0: Tuntuuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
1: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
2: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekko ja C-kasetto.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoot.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Ja sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen, ja sitten mä, että mitä ihmettä.
1: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: joke.
1: Keskusteluja.
2: Kohtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittaa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Kello on 7. Tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia keskiviikko aamuun. Autojen kauko-ohjattavat keskuslukitukset ovat reistailleet Kempeleessä kauppakeskus Zeppelinin liepeillä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kerrotaan, että ilmiö johtuu hyvin suurella todennäköisyydellä radiohäiriöstä. Ensin syyksi epäiltiin alueella sijaitsevaa radioamatöörien toistinta. Sen sammuttaminen ei kuitenkaan poistanut ongelmaa kokonaan. Asiaa selvitellään Traficomissa parhaillaan. Syynä voi olla mikä tahansa autojen kauko-ohjattavan lukituksen kanssa samaa taajuutta käyttävä laite. Datakeskusrakentaminen kasvaa Suomessa niin nopeasti, että rakentamisen resurssit uhkaavat loppua kesken. Rakennusliike Skanskan datakeskus ja teollisuusrakentamisen johtajan Sakari Jämsän mukaan etenkin sähköasentajista ja talotekniikkaosaajista on jo nyt pulaa, eikä tilanne helpotu lähiaikoina. Pohjois-Suomen rakennusklusteri esittää uudessa raportissaan nopeaa koulutuspolkua alustaviin tehtäviin sähkö- ja talotekniikka-aloille. Näin osaajatarpeeseen voitaisiin vastata ennen kuin tutkintokoulutus ehtii tuottaa uusia ammattilaisia. Ja kerrotaan vielä, että kamarimusiikkifestivaali Oulun Salo Soi alkaa tänään keskiviikkona. Sunnuntaihin saakka jatkuvan festivaalin ohjelmassa on 8 konserttia ja 1 taidenäyttely. Konsertteja on Oulun Salon lisäksi Oulun keskustassa, Oulun Meritoppilassa sekä Iissä. Laulaja ja näyttelijä Vuokko Hovatta esiintyy kamarimusiikkifestivaalin päätöspäivänä muun muassa Meritoppilan Aaltosiilossa. Hän esittää siellä sävellettyjä runoja suomeksi ja ruotsiksi Jousikvartetin säestyksellä. Heinäkuun ajan Hupisaarten teatterissa näytellyt Hovatta muistelee hyvillä mielin kesätyötään Oulussa. Hovatan haastattelu ja lisää päivän muistakin uutisista on luettavissa Kalevan verkosta.

Ja sitten kurkistus sää kartoille kertoo, että epävakaistahan sitä on tiedossa tällä päivämäärällä ja viikolla. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla kuitenkin tänään keskiviikkona pilvisyys lisääntyy, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuuret, ne on mahdollisia. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva. Rotuaarin reipas.
2: Only way is up. Kyllä, jazz sen totta tosiaan tietää. Ja ainakin tämä päivä lähtee käyntiin tämmöisessä oikein kauniissa auringonpaisteessa. Ainakin täällä Oulun Rotuaarin toimipisteessämme. Sinä kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä Rotuaarin reipasta. Kello on nyt 7:07 keskiviikko aamussa. Minä olen Heli Koppelo ja toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta. Eiköhän sitä tänäänkin päivänä saada pikkuhiljaa tässä ramppa kalakattamaan. Ja on meillä puheenaihettakin tänään. Mennään nimittäin sienimettään yhdessä luonto-ohjaaja Susanne Kreusin kanssa. Suedia tähän kohtaan. Dancing with the Europeans.

role model, yhdysvaltalaismuusikko tässä laulaa korkeista toivoista, high hopesista. Kello on vartti yli 7 keskiviikko aamuna. Rotuarin reipasta kuuntelet. Heli Koppelo täällä seurannasi tuonne 11 saakka. Ramppaa tässä pikkuhiljaa tosiaan aletaan kalakattelemaan tämänkin päivän osalta. Mutta se kyllä herätti minussa ainakin kysymyksen, että niin kuka ihme ramppaa?

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Dave Stewart laulaa kivisestä sydämestä Radio Kalevan aamussa. Kello on nytten parikymmentä minuuttia yli 7 keskiviikko aamussa. Sinä kuuntelet Rotuaarin reipasta. Eli Koppelo täällä seurannasi tuonne 11 saakka. Ja joo, täällä me aina uhotaan, että kyllä pannaan nyt ramppa kalakattamaan. Niin alan vaan miettiä tuossa, että niin mikä ihme se on se ramppa ja kuka se tämmöinen ramppa. Onko se joku jamppa? No ei ole ramppa, jamppa.

Vaan kun sanotaan, että pannaanpa rampa kalakattamaan, niin tämä rampa, se tarkoittaa semmoista hevosvetoisen tai vanhan traktorikäyttöisen niittokoneen puista tai metallista kiertokankea. Se on semmoinen varsi siellä, joka liikuttaa sitä niittokoneen terää edestakaisin. Ja se pitää semmoista säännöllistä kolisevaa ääntä. Näinhän nämä menee monet suomen kielen sanonnat. Ne tulee tuolta jostakin agrikulttuurin historian varrelta. Mainio sanonta, mutta näistä pitää ihmisen välillä itseensä sivistää. Elokuisena keskiviikkoaamunakin se onnistuu tällä tavalla, kun vähän kurkkailee tuonne ATK:n syvyyksi. Oikein hyvää huomenta sinullekin. Nyt hypätään agrikulttuurista supernaturiin, Serronen tahtiin.

Radio Kalevan aamussa laulaa End of Beginningistä. Tämähän on se Stranger Things TV-sarjan, hitti-TV-sarjan, pitäisikö näin sanoa, näyttelijä Joe Keery. Biisi vuodelta 2022. Kyllä, näistä mennään eteenpäin. Sulosointuja väliin ja välillä vähän rock and rollia. Tänä aamuna meillä ollaan myös semmoisen kutkuttavan hetken äärellä, jota meidän aamun vieras kokee ja on kokenut tässä hetken aikaa. Nimittäin sienestäjän kausihan se on kovastikin päällä. Vielä ei tiedetä, että tuleeko sinne metsää herkkutahtien kansanjuhla vai lähinnä muutama kuiva hapero. No, tämä aamun juttukaveri osaa kyllä lukea metsää, sanotaanko keskimääräistä paremmin. Nimittäin Susanne Kreushan on suunnitteluhortonomi, puutarhuri, luontoohjaaja ja ennen kaikkea innokas sieniharrastaja. Ja hänen kanssaan me aletaan porisemaan tuossa vähän ennen 8 uutisia.

Rock'n'rollista itse asiassa puheen ollen Kalevassa mainio juttu tänä aamuna Pohteen järjestämästä Kero Rockista, jonne, joka oli K65V ja jonne osallistujat olivat viime vuoden puolella pyytäneet vähän rokkaavampaa ohjelmistaa. Ihan mahtava meininki. Tuo juttu löytyy tuolta kaleva.fi:stä. Kannattaa käydä kurkkaamassa. Ja rock'n'rollin historiaa tehdään itse asiassa tällä viikolla tuolla Tampereen Ratinassa.

0: Trotuaarin reikä.
1: Joo, hatun nostoa vaan Eppu Normaalille huikeasta urasta. Kello on, mitä mä nyt lasken? 23 minuuttia vailla 8 keskiviikko aamussa. Ja jos et ole vielä käynyt osallistumassa meidän tämän viikon viikkoarvontaan, niin nyt sitten kantsi käydä pyörähtämässä tuolla meidän Instagramin tai Facebookin puolella. Siellä on jaossa lippuja AC Oulun matsiin ensi sunnuntaille HJK. Siellä on tulossa vastaan ja jännityshän se tiivistyy. Kauden loppu jo tässä alkaa pikkuhiljaa hämöttää, eli nyt ollaan ihan tärkeimpien asioiden äärellä, jos ajatellaan tätä. Miten käy sitten AC Oulu? No niin, ei muuta kuin levylautasella sitten eteenpäin. The brand new Havies, you are the universe.

Oikein mainiota keskiviikkoaamua ja hyvää huomenta sinulle, ystävä, siellä, missä päin tätä lähetystä sitten kuunteletkin. Kenties sulla on jo työt alkanut, niin kuin täälläkin on alkanut jo hetken aikaa sitten, tai kenties olet vielä viettämässä lomaa. Oli niin tai näin, niin kuule. Toivottavasti päiväsi alkaa siellä oikein mukavasti. Minulla ainakin se on alkanut tässä rotuorin näköalatornilla. Aurinko se paistaa mollottaa niin kauniisti tuolla, että mikäs tässä ihmisen ollessa. Yksi kappale vielä ja sen jälkeen hypätäänkin keskusteluun meidän tämän aamun juttu kaverin kanssa. Käydään vähän läpi, että miltä se sieni tilanne näyttää tänä armon elokuuna 2026. Mutta Toni Basilia vielä. Hei Miki.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja nyt vietetään kutkuttavaa aikaa vuoden kierrossa. Nimittäin sitä aikaa, kun metsät täyttyvät yhennäköisistä pyllistelijöistä ja kiilusilmäisistä ihmisistä, jotka etsivät koreihinsa täytettä tuolta meidän supisuomalaisen luonnon antimista. Ja yksi sellainen on saatu tänne studioonkin. Suunnitteluhortonomi, puutarhuri, luontoohjaaja, ennen kaikkea innokas sieniharrastaja Susanne Kreus. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Mukava saada sut kylään. Hulluksista on aina mukava keskustella. Mutta hei, lähdetään liikkeelle tämmöisillä pikkukysymyksillä. Kantarelli vai herkkutatti?
1: Herkkutatti.
0: Kantarellinkin yli menee.
1: Juu.
0: Sinulla. Tämä on yllättävää. Eikö tämä kantarelli on vähän semmoista suomalaisten metsien kultaa kuitenkin?
1: Kyllä, mutta herkkutatti on kyllä super.
0: Super. Susannen mielestä super. Yksin vai seurassa sieni metsään siis?
1: Riippuu sienestä.
0: Ai jaa, kerro lisää.
1: Jos sulla on joku salainen sienipaikka, sinne mennään kyllä visuusti yksin.
0: Ei paljastella kellekään. No aamu vai ilta?
1: No ehkä aamu on siinä mielessä hyvä, että silloin kerkiät ensimmäisenä apajille. Illassa on se kiva, että siellä ei ehkä ole paljon muita.
0: Varma vanha paikka vai tuntematon uusi metsä, mahdollinen apaja?
1: Uusi on aina kiinnostava.
0: Sienikeitto vai sienipiirakka?
1: Ehkä sienipiirakka.
0: Minkä yhden asian haluat kuulijan muistavan, kun hän seuraavan kerran astuu sienimetsään?
1: Tunnista sieni ehdottomasti.
0: Siitä joo, säännöstä ei kannata antaa yhtään periksi. Näin siis kertoo meille Susanne Kreus. Hän on suunnitteluhortonomi, puutarhuri, luontoohjaaja, ennen kaikkea innokas sieniharrastaja. Ja Susannen kanssa me tänään jutellaan sienistä ja tarkennuksena vielä ruokasienistä.
1: Kyllä.
0: Otetaan tähän kohtaan kuitenkin musiikkitauko ja sitten me jatketaan.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: sieniharrastaja, puutarhuri, luontoohjaaja Susanne Kreus mulla täällä Radio Kalevassa juttukaverina. Lämpimästi tervetuloa vielä.
1: Kiitoksia
0: Susanne. Aloitetaan tämä osuus nyt tässä semmoisella järkyttävällä tiedolla, jonka löysin tuolta ATK:n syövereistä. Suomalaiset syövät sieniä vain noin 0,5 kiloa henkeä kohden vuodessa. Ja löysin myös tämmöisen arvion, että 1,5 kiloa, no, mutta oli puoli tai puolitoista, niin sehän on valtavan vähän verrattuna tosi moniin maihin. Esimerkiksi Aasiassa, jossa ne syö 10 kiloja vuodessa sieniä, ihmiset siellä. Mutta paljonko syö sieniä vuodessa, Susanne Kreus?
1: Vaikea kyllä tuo kysymys, mutta mä luulen, että varmaan tuorepainossa niin vähintään 5 kiloa luultavasti. Paljon enemmän.
0: Niin. Ja millä tavalla syö sieniä, Susanne Kreus?
1: No yleensä sitä tulee vaan paistettua ja sitten siitä tehdään joko kastiketta tai sitten vain leivän päälle, että riippuu kuinka paljon niitä on.
0: Näin siis kertoo meidän sienihullu Susanne Kreus tänä aamuna Radio Kalevan Rotuaren reippaassa. Ringo Starria seuraavaksi me kuunnellaan sitten Kasin uutisia säätä ja sen jälkeen Porinat Susannen kanssa jatkuu.

Kello on 8 tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Autojen kauko-ohjattavat keskuslukitukset ovat reistailleet Kempeleessä kauppakeskus Zeppelinin liepeillä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kerrotaan, että ilmiö johtuu hyvin suurella todennäköisyydellä radiohäiriöstä. Ensi syyksi epäiltiin alueella sijaitsevaa radioamatöörien toistinta. Sen sammuttaminen ei kuitenkaan poistanut ongelmaa kokonaan. Asiaa selvitellään Traficomissa parhaillaan. Syynä voi olla mikä tahansa autojen kauko-ohjattavan lukituksen kanssa samaa taajuutta käyttävä laite. Datakeskusrakentaminen kasvaa Suomessa niin nopeasti, että rakentamisen resurssit uhkaavat loppua kesken. Rakennusliike Skanskan datakeskus ja teollisuusrakentamisen johtaja Sakari Jämsä kertoo, että etenkin sähköasentajista ja talotekniikkaosaajista on jo nyt pulaa, eikä tilanne helpotu lähiaikoina. Pohjois-Suomen rakennusklusteri esittää uudessa raportissaan nopeaa koulutuspolkua alustaviin tehtäviin sähkö- ja talotekniikka-aloille. Näin osaajatarpeeseen voitaisiin vastata ennen kuin tutkintokoulutus ehtii tuottaa uusia ammattilaisia. Ja kerrotaan vielä, että kamarimusiikkifestivaali Oulun Salo Soi alkaa tänään keskiviikkona. Sunnuntaihin saakka jatkuvana festivaalin ohjelmassa on 8 konserttia ja 1 taidenäyttely. Konsertteja on Oulun Salon lisäksi Oulun keskustassa, Oulun Meritoppilassa sekä Iissä. Laulaja-näyttelijä Vuokko Hovaatta esiintyy kamarimusiikkifestivaalin päätöspäivänä muun muassa Meritoppilan Aaltosiilossa. Hän esittää siellä sävellettyjä runoja suomiksi ja ruotsiksi Jousi-kvartetin säestyksellä. Heinäkuun ajan Hupisaarten teatterissa näytellyt Hovaatta muistelee hyvillä mielin kesätyötään Oulussa. Hovatan haastattelu ja lisää muistakin päivän uutisista Kalevan verkossa.

0: Säätiedot Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle tänään keskiviikkona näyttävät siltä, että pilvisyys lisääntyy, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 16-18 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kalevala.

0: Radio Kalevassa tänään puhetta ruokasienien metsästyksestä ja niistä nautiskelusta. Juttukaverina luontoohjaaja ja hortonomi puutarhuri Susanne Kreus, innokas sieniharrastaja ennen kaikkea. Pekka Rahko kirjoitti tuossa muutama viikko sitten Kalevan jutussaan, että herkkutatteja, kantarelleja, haapa- ja kangasrouskuja, punikkitatteja ja isohaperoita, näitä on nyt tuolla Oulun Sieniseiran Facebook-ryhmässä kerrottu jo löydetyn Pohjois-Pohjanmaalla. Ja siellä kokenut sienestäjä Ulla Päkkilä kertoi löytänsä ruokasieniä heinäkuussa monipuolisesti. Ja sanoi, että näppituntumalta kaikenlaista sientä on jo noussut ja yhtä aikaa, mikä on erikoista. Ja tämä siis heinäkuun puolivälissä, mutta miten arvioi sienitilannetta nyt Susanne Kreus? Mitäs, minä tiedän, että sinä siellä metässä lamppaat jatkuvasti, niin kerropa, mitä siellä nytten näkyy.
1: No just näitä edellä mainittuja ja sanotaanko näin, että vielä ei ole nämä kuivat kankaat saaneet tarpeeksi sadetta, joo, vaikka tuossa olikin viime viikko sateista. Mutta sitten niin, jos suuntaat noihin kosteampiin paikkoihin, niin siellä kyllä niitä on. Mutta täytyy mennä sinne itikkaisille paajille. Tämä varustaudu sen mukaan.
0: Okei. Eli itikkaiset paikat, niin ne on sienen ystävän paikkoja. Joo. Se on merkki siitä, että täällä on nyt tarpeeksi kosteutta.
1: Kyllä. Meillä on ollut hyvin kuiva talvi, vähän luminen talvi ja sitten sitä on seurannut kuiva kevät ja kesä, jota ei sitten tuo viime viikon sadekkaan oikein pelastanut tässä rannikkoalueella, mutta jos lähtee tuonne vähän sisämaahan päin, niin ja sitten myöskin kuulema tuolla Limingassa on ollut hyvin, hyvin sieniä, mutta tässä aivan Oulun ja Haukiputaan kuivat kankat, joo, niin ei vielä oikein.
0: Niin, että nyt jos lähtisi niin sienikorin kanssa mehtään, niin voi olla, että tulee takaisin pelkän

0: ulkoilukokemuksen kanssa.
1: Kyllä, se ei ole huono sekään.
0: No ei, ei se ole huono sekään. Joo, tämä Ulla Päkkilä mainitsemani Pekka Rahkon haastattelema ihminenkin, jos nyt oikein muistan tuosta jutusta, niin Syötteen seudulla ja tuolla.
1: Joo.

0: No mä kävin katsomassa mun salaista paikkaa. Ja siellä oli nousemassa, jätin ne sinne kasvamaan. Toivottavasti kukaan ei niitä sieltä löydä, mutta...
1: No niin, sitä sitä. Ja varsinkaan sitten, kun syötteestä puheen ollen, niin siellä on myöskin ne porot taistelemassa.
0: Joo,
1: niistä
0: kyllä.
1: Apajista. Ja ne on niin viheliäisiä oikeasti, kun jos jätät jonkun, löydät jonkun oikein muhkean, ihanan herkkutatin jonnekin. Ja sitten ajattelet, että se on sen verran pieni, en nyt raske vielä tuota, että jätänpä sen sinne kasvamaan. Niin eiköhän seuraavana päivänä, kun menet katsomaan, että miten on sieni siellä pullistunut, niin siellä on enää jalka jäljellä, kun ne poron vihulaiset, ne menee ja ne syö pelkästään sen hatun.
0: Just näin.
1: Niille pitäisi kyllä vähän jotain lakia lukia.
0: Huomattavaa, no, mutta mulle varattu.
1: Tähän et tule. No mutta hei, mitä säässä pitäisi nyt tapahtua, että tästä tulisi vielä semmoinen oikein mainio sienisyksy?
0: Lisää sateita.
1: Kuinka paljon? Pitääkö meidän siis vallan niin kuin menettää toivomme aurinkoisten säiden suhteen ja alkaa vaan toivomaan?
0: Muutamia kunnon sadepäiviä, että sataa oikeasti niin sanotusti maahan asti. Niin, kuten viime viikolla teki joinakin päivinä.
1: Joo, roiskas oikein kunnolla.
0: Joo, semmoista tarvitsisi.
1: No niin, onneksi nyt kun noita sääkarttoja katsoo, niin kyllähän sieltä sadettakin on tulossa, niin pidetään peukkuja ja toivotaan sadetta ja minkälaisia yölämpötiloja me toivotaan.
0: No kyllä ne saa olla reilusti plussan puolelta.
1: Lämpimät
0: yöt.
1: Lämmintä. Kosteaa yötä. Joo. Siitä ne sienet tykkää. Ja sitten sen jälkeen meidän kannattaa lähteä mettään. Mutta onko se sitten niin, että jos vaikka joku yö sataakin, niin kannattaako sitä aamulla lähteä sitten heti saman tien? Vai mitä se tarkoittaa,
0: joo,
1: se sade?
0: Herkkutatithan on melko nopeita kasvamaan, mutta yleensä kannattaa ottaa pari päivää ja sitten mennä.
1: No niin, eli siitä voi alkaa sitten kalenteria ynnäilemään, kun oikein roiskasee kunnollaan, että nyt. Hyvä. Äänessä siis Radio Kalevassa Susanne Kreus. Hän on puutarha-alan ammattilainen, mutta myös aivan erittäin innokas sieniharrastaja. Ja Susannen kanssa me jatketaan näistä sienikeskusteluista, mutta musiikkia välli.
2: Rotuaarin reipas, Radio Kaleva. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: sieni hullu. Voiko sanoa näin?
1: Kyllä voisi sanoa näin.
0: Sinä allekirjoitat tämä Susanne Kreos Radio Kalevassa juttukaverina. Milloin Susanne olet itse viimeksi nähnyt todella hyvän sienivuoden ja miltä se metsä silloin näytti?
1: Se on varmaan ollut pari vuotta sitten, voi olla vähän pitempikin aika, mutta silloin oli tosiaan, että sai valita vaan parhaimmat päältä ja kaikista nuorimmat lakit, että
0: niin, pelkkää niin kuin rusinoita priimaa, pullasta.
1: Kyllä.
0: Miten tämä sieni hulluus sinulla itselläsi alako aikana? Onko nämä ollut niin kuin pienestä pitäen? Niin
1: joo.
0: Kuin,
1: joo. Mä muistan, että meillä oli semmoinen paksu punainen keittokirja, jossa oli sitten siellä loppusivuilla niin piirrettyjä kuvia sienistä, semmoisia värikuvia. Ja 60-luvun lopun keittokirja. Se oli minusta tosi kiinnostava, se sivu. Ja sitten muistan, että kun muutettiin Ruotsista Suomeen, niin siellä meidän pihalla oli luultavasti ne on ollut karvarousku, että muistan, että niissä oli semmoisia vyöhykkeitä siinä lakin päällä.
0: Yeah.
1: Niin mä niitä ihmettelin ja tarkastelin ja se oli kiehtovaa, että kun ne välillä oli ja välillä ei näkynyt mitään, että mitähän nämä oikein on.
0: Nämä kaverit, niin. Jänniä tyyppejä.
1: Joo. Joo, niin se oli jotenkin kiehtovaa. Ja sitten myöhemmin niin ensimmäistä kertaa kävin sienessä silloisen poikakaverin äitin kanssa ja hän oli innokas just näiden karvarouskujen, eli hän sanoi, että karvalaukuiksi, niin niiden poimia.
0: Hän sinua perehdytti sitten sienten salaiseen maailmaan.
1: Sitten mä oikein villinnyin ja lainasin kirjastosta kirjoja ja aloin sitten sieltä opiskella niitä. Ja mulla kun on puutarhuri ja hortonomi taustaa, niin siinä kun opiskellaan näitä kasveja, niin on sama periaate, eli katsotaan tiettyjä tuntumerkkejä, niin se kävi sillä tavalla luontevasti itsenäisesti opiskella niitä, mutta tätä tapaa nyt en kaikille suosittele, että mieluummin mene jonkun asiaa tuntevan kanssa ensimmäisiä kertoja sinne sienimetsään.
0: Niin. Joo, ja sitten sienillä, niillä on tietysti tämä ruokasiiniulottuvuus, mistä me keskustelemme tänään, mutta sitten se kaikki muukin, mikä liittyy siihen sienten salaiseen maailmaan siellä maakavaran alla, niihin rihmastoihin ja muihin, sehän on valtavan kiinnostavaa myöskin.
1: Ja luin tuossa pari vuotta sitten semmoista kirjaa, jossa mietittiin, että kuinka kauan sienet on täällä olleet, niin siinä spekuloitiin, että ehkä ne on olleet ensimmäisiä organismeja maailmassa. Mutta sitä on vähän vaikea tutkia, kun niistä ei hirveästi ole jäänyt jälkiä tuonne maaperään.
0: Niin, ne on hävinnyt sitten sinne sedimentteihin.
1: Kyllä, mutta sienet ovat hyvin monipuolisia ja tärkeitä ihmisille paitsi ruokana, niin muussakin käytössä niitä.
0: Joo. Ja onhan niitä meidän iholla ja joka puolella.
1: Me ollaan sieniä täynnä.
0: Me ollaan sieniä täynnä, kyllä. Ja sitten semmoinen itse asiassa sienimetsään liittyvä tämmöinen, jonka luin jostakin, sinä voit vahvistaa, niin jos esimerkiksi juuri niitä herkkutatteja haluaa metsästä, niin itse asiassa mitä kannattaa katsella, niin on kärpäsieniä, tai punalakkisia kärpäsieniä, koska herkkutatit ja kärpäsienet on kavereita.
1: Kyllä, ne samoissa paikoissa niitä löytää. Joo.
0: Joo.

0: Että koska tämä vinkki on mielestäni loistava siinä mielessä, että kärpäsenet aina bongaa.
1: Joo, ne on helppo nähdä.
0: Ne on helppo nähdä ja sitten kun se, meillä on ehkä joku sisäänrakennettu semmoinen pelko niitä kärpäsieniä kohtaan, niin sitten se on, ne vielä jotenkin pomppaa.
1: Joo.
0: Senkin takia sieltä. Mutta niin myöskin se punainen väri tietysti helottaa kyllä, oikein. Kyllä. Niin se voi olla merkki siitä, että herkkutattipaikka on tässä ihan huudeilla.
2: Asia kerrallaan.
3: Radio Kaleva.

0: Sieni ihminen, oululainen sellainen, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Susanne Kreus mulla täällä Radio Kalevassa porinna kaverina aiheesta ruokasienet. Sieni kautta tässä eletään kovasti, vaikka vähän näyttää nyt just tällä hetkellä vähän nihkeeltä, mutta toivossa on hyvä elää. Mennäänkö nyt siihen sitten, että miten niitä sieniä löytyy? Arva mitä näin somessa.
1: No.
0: Tossa. Oliko jopa ei ihan eilen vai toissapäivänä? Kanttarellikoiran.
1: Mm.
0: No tämmöisenkö hankintaa sitä kannattaa ihmisen lähteä vai löytyisikö helpommalla?
1: No jos sitä haluaa helpottaa, niin voi käydä kouluttamassa koiransa etsimään sieniä, mutta siitä sitten häviää se jännitys tietenkin.
0: No ihan niin.
1: Se oman jahtaamisen ja saalistamisen into ja jännitys.
0: Ihan uusi.
1: Niin. Mm.
0: No okei, nyt jos nyt halutaan oikein yllyttää ihmisiä sinne sienimetsään, niin mitä kannattaa ihmisen tekeä? Mikä se sinun niin kuin aloittelijan ikään kuin askelmerkit olisi tämmöiseen niin kuin sienen lähtemiseen?
1: Jos et ole ikinä käynyt sienessä, niin kannattaa kysellä joku semmoinen kaveri mukaan, joka tuntee ne sienet. Jos ei ole semmoista, voi kysellä vaikka tuolla sieniryhmissä Facebookissa esimerkiksi, tai sitten varmaan nuorisolla on jotkut omat toteeni, jos ei tiedä mitä.
0: Kyllä, social median kanavat, kyllä.
1: Joo. Mutta sitten on sieniseurat ja sitten on myös yksityisiä yrittäjiä, jotka

0: järjestää siiniretkiä. Mm. Ja sitten on sieniseuroilla monesti tämmöisiä siininäyttelyitä. Martat saattaa järjestää siiniretkiä. Eli tämmöiselle ohjatulle retkelle kannattaa mennä, jos on aivan niin kuin aloittelija eikä tiedä siinistä vielä mitään.
1: No niin, entäs sitten, mikä sinun tämän hetken tai tämmöisen sanotaanko lähitulevaisuuden vinkki on ihmiselle, joka sanotaanko, että tunnistaa sata varmasti jo tatit, tunnistaa sata varmasti kantarellit, suppikset, sanotaanko tämmöiset niin kuin haperot?
0: Niin. Joo.
1: Rouskut ehkä.
0: No seuraa säätilannetta, onko satanut ja ampase sinne seurana tai sitä seurana päivänä, kun sade on päättynyt sinne metsään. Ja jos sitä sadetta ei ole ollut paljon, niin hakeudu sinne kosteampaan paikkaan kuin sinne kuivalle jäkäläkankaalle.
1: No niin, ja mistä minä löydän sen oikein hyvän sienimetän?
0: Joo, no. Ei välttämättä tarvitse mennä kauas, että niitä voi löytää läheltäkin, mutta kannattaa sitten miettiä, että ei ehkä, jos olet siinä lähiömetsässä, niin ehkä ei kannata ihan siitä polun vierestä poimia, koska koirien ulkoilla niin. On saattaneet olla siinä.
1: Siellä saattaa olla pienet aromit ja mausteet
0: kyllä,
1: sitten
0: niin.
1: Mukana, jos sieltä menee ottamaan.
0: Mutta
1: jonnekin vähän syvemmälle skutsiin niin
0: joo,
1: sanotusti.
0: Joo.
1: Mä olen ollut huomaavina niin, että karttaselaimella, niin siellä on suppilovahverukarttaa esimerkiksi.
0: Kyllä, ja kantarellikartta on tämmöiset. Olen nähnyt, että näitä voi käyttää apuna, että kun hakee sitä sopivaa kasvupaikkaa.
1: Mm.
0: Ja sitten toki sienikirjoissa tai jos katsot netissä kohtuu luotettava on luontoportti, niin voit sitten katsoa, että monet sienethän on mykorrhizasieniä, eli se tarkoittaa sitä, että ne elää jonkun puun kanssa yhteiselämää symbioosissa.
1: Niin, siellä niin, kavereina.
0: Niin. Sä voit katsoa niitä puita, että mitä puita siellä kasvaa.
1: Mitä on tämmöisiä hyviä sienialueita tässä Oulun lähistöllä?
0: No meillähän varmaan on tuo Sanginjoki semmoinen, joka on saavutettavissa pyörällä tai autolla. Ja siellä on kivoja.
1: Ja bussejakin varmaan kulkee ainakin johonkin kohtaan.
0: Saattaa olla, joo. Ja sitten Kempeleen ja Haukiputaan seudulla on metsiä ja Hiukkavaaran alueella. Ja sitten tietenkin kun lähtee vähän tuonne kauemmas, niin syötehän on, kuulostaa olevan aivan erinomainen.
1: Joo, siellä tiedän jopa suppilovahveroita löydetyn.
0: Joo, niitä löytyy kyllä Oulunkin alueella.
1: Löytyykö?
0: Joo, kyllä
1: no,
0: niitä
1: tämä on mulle semmoinen haave, josta olen haaveillut siitä asti, kun muutin takaisin Oulu. Yhtä ainutta suppilovahveroa en ole vielä löytänyt.
0: No niin, se pitää varmaan korjata sitten.
1: No kuule, mulla on suppilovahverokartta kuule nytten jo tuolla tulilla.
0: No niin.
1: Mutta nehän tulee sitten vasta myöhemmin. Mm. Että ne ei ole niinku tämän hetken.
0: Ei ole vielä.
1: Joo.
0: Joo. Paitsi näin yhden kuvan joku oli Etelä-Suomessa jo löytänyt.
1: Ne eteläsuomalaiset, ne on kateushan meinaa tässä
0: kyllä.
1: Iskiä heidän kanssaan.

0: Radio Kalevassa innokas sieniharrastaja Susanne Kreus. Joo, no minä en ole kummolle sienestä ja minä voin sen heti kertoa tähän, mutta jotakin tiettyjä juttuja tunnistelen. Mutta kyllä siinä tarkkana saa sikäli olla, että on olemassa myös matkioita ja on olemassa ihan aidosti tosi vaarallisia
1: kyllä.
0: sieniä Suomenkin metissä.
1: Joo, eli ihan kun aloittaa sieniharrastuksen, niin kannattaa pysyä niissä varmoissa, joita ovat tatit täällä Pohjois-Suomessa. Ja seuraavaksi varmaan rouskut, kunhan osaa katsoa niistä, ettei poimi lakritsirouskua. Ja sitten varmaankin seuraavana olisi haperot, mutta jos menee vähän etelämässä Oulusta, niin silloin on varmasti helppoa löytää myös keltavahveroita eli kantarelleja ja

0: suppilovaveroita, jotka ovat helppoja tunnistettavia. Ja sitten
1: kun on, kerran oppii, niin kyllä niin, sen sitten näkee.
0: Sitten on varmaan seuraavana sitten lampaan käävät ja orakkaat, mutta helpoimpia on varmasti tatit. Että meillähän ei täällä Pohjois-Suomessa niin ainakaan vielä ole löydetty mitään myrkyllistä, että sappitatti on semmoinen, joka kannattaa opetella, että se pilaa sitten ruoan.
1: Se on pahanmakuinen.
0: Joo.
1: Joo. Mutta tattihan on siitä hyvä, että esimerkiksi sappitattikin, että sitä voi maistaa raakana.
0: Mm.
1: Ja jos se vähän lipasta,
0: niin.
1: Vähän lipasta kielellä, jos se maistuu tosi tosi pahalta, silloin se on sappitatti.
0: Kyllä.
1: Eikö vaan?
0: Joo.
1: Siihen ei kuole ihminen. Näin meillä.
0: Kunhan et sitten niitä muita sieniä niin maistele ja varsinkaan ei kannata nielasta, että jos et.
1: Joo, ei tämä koski ihan nyt vaan
0: tätä sappitatti-epäilyä.
1: Joo, tattihommaa, koska ne on sellaisia.
0: Ja tosiaan, kun näitä sieniä rupeat tunnistelemaan, niin katso koko sientä, eli ota se sieni käteen ja katso sinne alapuolelle, mitä siellä on, koska kaikki tuntomerkit tulee täsmätä ennen kuin
1: uskaltaa
0: niitä ruokasieninä käyttää. Näistä kun puhutaan, niin mehän tehtiin tuossa muutama vuosi sitten Oulun sieniseuralle semmoinen aloittelijan sieniopas.
1: Okay.
0: Ja se on siellä ilmaisena ladattavissa.
1: No niin, sieltä voi opiskella sitten lisää, jos tämä nyt alkaa kiinnostelemaan, tämä sienihomma. Ja poimimisesta itse asiassa tulee tuostakin, että ja kumpi sinä olet, kun voi poimia kahdella tyylillä, tai mulla tulee ainakin tämmöiset kaksi tyyliä, että poimit vaan suurin piirtein kaiken, mitä niin kuin vastaan tulee, joka näyttää suurin piirtein hyvältä, ja menet kotiin vähän niin kuin sille sitten tsekkailee, että mikähän se tämä on, ja mikähän se tämä on, ja mikähän se tämä on. Näin. Että kannattako tehdä niin, vai poimia jo valmiiksi vain ja ainoastaan sellaisia, jotka on varmasti oikeita, ja jättää kaikki muut sinne mettään?
0: No itse olin tämä ensimmäinen silloin, kun aloitin,
1: niin.
0: Koska mä halusin oppia, että mitä nämä on. Mutta voi tehdä myös sillä toisella tapaa. Mutta jos sulla on semmoinen kori, johon voi tehdä eri osioita, sä voit tehdä vaikka pahvista sinne eri lokeroita. Ja panna
1: että ne kosket toisiaan.
0: Niin, panna sinne sitten niitä, joita et tunne ja voit sitten niitä kotona tunnistella. Tai viedä jollekin kaverille, jonka tiedät, että se tietää niitä sieniä.
1: Niin. Mutta tärkeintä on, että ne ei siellä niinku sitten muhita keskenään.
0: Niin, no sen takia, että jos ne menee siellä, rikkoutuu ja sitten sitä silppua on siellä, niin sitten pitäisi niin huolella käydä läpi ne.
1: Joo. Miten, voiko tuommoisiin sienikuvan tunnistussovelluksiin sun mielestä luottaa, kun niitäkin on tarjolla hurumikki?
0: Toistaiseksi en ole vielä löytänyt semmoista, joka olisi täysin luotettava, että mieluummin käytät niitä omia aisteja ja sun täytyy olla ihan varma, että sienien kanssa ei voi olla. No tämä varmaan on. Tämä luultavasti, kyllä tämä varmaankin on ja...
1: Kyllä siis, tämä on.
0: Mä tiedän, että on tapahtunut myrkytyksiä, että on oletettu. No se on, kyllä se varmaankin on ja sitten onkin
1: niin.
0: Voitu pahoin ja oksenneltu.
1: Niitä siis tapahtuu ja koska niitä tapahtuu, niin muistutetaan, että sienimyrkytysepäilyssä niissä koskevissa tilanteissa ohjeet antaa myrkytystietokeskus numerossa 0800 147 111. Tuo numero kannattaa vähintään tiedostaa, ellei laittaa puhelimeen ihan ylöskin.
0: Joo, ja sitten myös voi kysyä Suomen sieniseuran Facebookissa, jos on myrkytysepäily, niin siellä on maanjohtavia asiantuntijoita, jotka vastaa näihin kuvallisiin kysymyksiin, että mikä tämä sieni mahtoi olla, että saattoi nyt tulla syötyä. Kyllä. Tai joskus saattaa joku lapsi tai koira tai muu lemmikki niin syödä, ettei ehdi

0: ehdin väliin.
1: Kyllä. Sieltä voi semmoista nopsaa myöskin tukea saada tilanteisiin, jossa on epävarmuutta ilmassa liittyen sieniin. Näin meille kertoo Susanne Kreus. Ja Susannen kanssa meillä jutut jatkuu hetken kuluttua.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Susanne Kreus, sieni villikko. Oliko se näin? Sanoit villiintyneesi sienistä aikojen alussa jo. Ja ne ovat pitäneet sua tässä vuosikymmenet otteessaan.
1: Kyllä, näin voisi sanoa.
0: Puhutaanpa vähän siitä sienten kokkaamisesta myöskin. No, että jos nyt olen käynyt tuolla metikössä ja nyt sata varmasti nyt minulla on tässä ruokasieniä, jotka minä olen sata varmasti tunnistanut. Ja nyt mä alan miettimään, että mitä ihmettä mä näistä tekisin. Niin onko sulla vinkkiä semmoiseen?
1: Helpointahan on justiinsa se, että sä, kun sä oot putsannut ne, niin laitat ne pannulle.
0: Kuivalle pannulle vai?
1: Kuivalle pannulle voi ensin laittaa ja odottelet, että enimmät nesteet on sieltä, niin kun niistä tulee hirveästi nestettä niistä sienistä. Niin sitten kun enimmät nesteet on sitä haihtuneet, niin sitten voit laittaa siihen sen käyttämäsi rasva, mitä haluat käyttää, joko oliiviöljyä tai voita tai kasvimargariinia. Niin.

0: monet kyllä on niin kuin voin kannalla, että se on niin kuin paras. Mm. Ja sitten ihan yksinkertaisimmillaan niin pelkkä suola. Ja sitten jos haluaa, niin musta pippuri. Mutta välttämättä ei kaipaa muuta. Jotain tuore yrttiä, mutta näin. Näin voit saada herkullisen aterian. Tietenkin sipuli sopii myös hyvin. Ja sitten jos haluat jatkojalostaa, niin voi tehdä vaikka kastikkeen siitä tai tehdä lämpimiä voileipiä, laittaa sen sienipaistoksen leivän päälle ja juustoa päälle ja sitten ne uuniin. Ja
1: sitten vähän gratinoidaan.
0: Niin.
1: Mm.
0: Että tällä tavalla yksinkertaisimmillaan. Tietenkin siitä voi tehdä sitten keiton lorauttamalla sinne kermaa.
1: Tämä on kasvislientä, sienilientä.
0: Joo, mm. Tai kasviskermojakin nykyään on monenlaisia ja niistähän kyllä voi tehdä vaikka mitä, että mulla on semmoinen tuommoinen 10 senttiä paksu sienikirja, jossa on monenlaisia ohjeita.
1: Niin, ruokaohjeita riittää, joo. Kyllä. No meillä tosiaan Suomessa syödään siis ihan hävyttömän vähän sieniä. 1,5 kilosta 1,5 kiloon keskimäärin, kun siinä missä jossakin Aasiassa syödään kymmeniä ja kymmeniä kiloja per vuosi. Niin onko se, että niistä sienistä saa herkullisia, eikä ne ole semmoisia niin kuin limaisia löllöjä, koska se on monesti se koostumus on se, joka on se turn off ihmisille. Niin, niin maltti, että onko se, niin kuin se homman nimi se, että malttaa paistaa mahdollisimman kauan, jotta niistä lähtee se ne niin kuin nesteet, vai mitä sä neuvosit tämmöiselle sieni-inhoajalle?
0: Jos se on se, niin kuin herkkutatista saattaa tulla helposti semmoinen vähän niin kuin limainen koostumus, niin tosiaan tuo, että malttaa niitä nesteitä sieltä haihduttaa. Ja sitten, jos sekään ei auta, niin sitten neuvoisin, että kuivata ne sienet sienikuivurissa tai hyötykasvikuivurissa ja käytä sitten, että silloin niistä ei tosiaankaan tule semmoisia.
1: Niin, ja nehän voi, jos ei millään niin kuin voi kuvitella laittavansa suuhun sienipalasta, niin se kuivatun sienihän voi myös jauhaa.
0: Joo, siitä voi tehdä jauhetta ja sitten käyttää sitä, että siitä tulee sitten sitä umamin makua.
1: Kyllä, semmoista ihanaa syvää sienistä umamin makua. Kerma on tässä nyt mainittu moneen kertaan, mutta kaikki ihmiset ei ole välttämättä kerman ja semmoisen rasvaisen ruoan ystäviä. Niin mitä sä vinkkaisit heille?
0: Joo, no silloin voi kokeilla tuommoisia, googlata vaikka aasialaisia reseptejä, valmistaa sieniä sitten kevyemmällä tavalla.
1: Että sitten tulee vaan jotakin etiikkahommia. Ja
0: esimerkiksi, mutta sitten on myös tämmöisiä, että paistetaan, mutta öljyssä ei välttämättä voissa ja ei käytetä mitään kermoja.
1: Niinpä. Joo, ja siellähän Aasiassa keittiössä tietysti on erinäköisiäkin just näitä happoja, mutta esimerkiksi miso.
0: Joo.
1: Joo. Miso tahna, siitä saa hyvän parin myöskin sienille.
0: Joo. Ja sitten tässä taas selailin, lainasin kirjastosta, en ole vielä itselleni ostanut kyseistä kirjaa, niin vinkkaan tämmöistä, että jos haluaa kokeilla vähän erilaisia erikoisempia reseptejä, niin oli tämä Sami Talberin villisienikirja.
1: Niin, siis Sami Talberi, hän on tämmöinen huippukokki,
0: kyllä,
1: joka on kirjoittanut myös villiyrttikirjan.
0: Kyllä, se mulla on.
1: Joo, niin nyt hänet on tullut
0: villisieni.
1: Mainit, hän on myöskin ihan villiintynyt.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Niin siellä oli tosiaan kiinnostavia makupareja.
1: Joo, no niin. Eli kirjasto on taivas tässäkin mielessä, että sieltä sitä löytyy. Ja sitten tulee semmoinenkin asia mieleen niin kuin sienten kokkaamisesta, että sehän sienisaalinhan ei myöskään tarvitse olla mitenkään valtava, etteikö saisi ateriaa aikaan.
0: Mm.
1: Yksi tatti saattaa riittää, kourallinen kantarelle.
0: Kyllä.
1: Ja sitten vaan sipulia ja minkä kanssa sitä sitten haluaakaan tehdä.
0: Voi saada semmoisen kivan pastan.
1: Esimerkiksi. Joo. Joo. Mun oma pikasuosikkipasta oli kantarelleja tai suppilovahveroita tai periaatteessa ihan mitä vaan tämmöistä helppoa, niin on se, että

0: ranskan kermapurkki sinne. Se on semmoinen vähän hapan.
1: Mm.
0: Siitä kastike ja sitten joku hyvä pasta.
1: Joo.
0: Sen keittää al denteksiä, ei muuta kuin sekaisin vaan. Ja jotain joo. ihanaa juustoraastetta siihen päälle ja ääntä kohti. Ja voila.
1: Tässähän tulee nälkä.
2: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Susanne Kreus. Sienten kanssa puljaaminen, se on semmoista, että siinä joutuu ihminen myös pettymyksen sietokykyään
1: kyllä.
0: harjoittelemaan.
1: Ja se on hyvä.
0: Minä muistan useammankin, mutta esimerkiksi yhden reissuun, kun lähdin täältä tänne lähimaastoon semmoiselle paikalle, jolloin minulle oli sanottu, että sieltä niitä löytyy niitä suppilovahveroita. En löytänyt ainuttakaan. Kerro meille vielä, jotka tämmöisessä tilanteessa tuntee suurta turhautumista ja kiukkua, että miten siihen pitäisi suhtautua.
1: Et ole asian kanssa yksin.
0: se on ainakin hyvä muistaa. Siihen, että ne pistää ihmisen nöyräksi.
1: Kyllä. Siinä täytyy oppia nöyrtymään.
0: Ja se tekee meille ihmisille ihan hyvä. Lämpimästi kiitoksia haastattelusta, Susanne Kreus, ja oikein satoisaa kesän loppua sinulle.
1: Kiitoksia paljon.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kello on 9. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Biltema käynnisti tiistaina Oulussa kolmipäiväisen pikarekrytointitapahtuman, jolla haetaan uusia työntekijöitä syksyllä avautuvaan myymälään ja kahvilaan. Tapahtuma on käynnissä Business Oulun tiloissa ja tiistai-aamuna ensimmäisten tuntien aikana paikalle saapui jo lähes 80 työnhakijaa. Pikarekrytoinnissa kaikki hakijat kohtaavat rekrytoijan kasvokkain noin 5 minuutin pikahaastattelussa ilman erillistä ajan varausta. Kysymykset ovat kaikille työnhakijoille samat. Biltemän aluepäällikkö Mika Kurikkaoja kertoo, että konsepti korvaa työnhaun ensimmäisen vaiheen ja helpottaa potentiaalisempien hakijoiden löytämistä. Kainuuntien ja ratakadun risteyksen tuntumassa remontti jatkuu yhä. Heinäkuun loppupuolella aloitetut kaivuutyöt on saatu valmiiksi, mutta kaivannot ovat vielä auki. Oulun Energian verkostopäällikkö Pekka Muikkula arvioi, että seuraavat työvaiheet kestävät syyskuun alkuun asti. Autoilijoiden tulee huomioida madaltuneet nopeusrajoitukset sekä Kainuuntiellä että ratakadulla. Teillä on väliaikaiset liikennemerkit opastamassa oikeisiin ajonopeuksiin. Ja kerrotaan vielä, että kilvettömällä moottoripyörällä liikenteessä ollut mies pakeni poliisia hurjaa ylinopeutta tiistai-iltana Pyhännällä. Poliisi kohtasi liikennevalvonnan yhteydessä enduromallisella moottoripyörällä ajaneen miehen. Hän lähti pakenemaan poliisia kovaa vauhtia ja ajoi välillä keula nostettuna ylös. Poliisi mittasi pakenijalle nopeudeksi 130 kilometrin tuntivauhdin tieosuudella, jolla nopeusrajoitus oli 40 kilometriä tunnissa. Kun poliisi sai miehen kiinni, ilmeni, ettei moottoripyörässä ollut rekisterikilpeä eikä miehellä ollut ajo-oikeutta kyseiseen ajoneuvoluokkaan. Poliisi teki tapahtuneesta rikosilmoituksen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Moottoripyöräilijä menetti ajokorttinsa. Lisäksi poliisi määräsi hänet väliaikaiseen ajokieltoon. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Vakaiselta sää näyttää nyt koko maan osalta. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona pilvisyys lisääntyy, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 16-18 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440954495.
2: Kyllä, biisi toiveita otetaan vastaan Radio Kalevan aamussa Rotuaarin reippaassa. Helikoppero täällä seurana tuonne 11 saakka, mutta ihanasti meillä on nyt aikaa tässä ysin tunnilla toteutella myös juuri sinun toivekappaleitasi. Myöhemmin tässä tunnilla sitten hypätäänkin jo seuraavaan keskusteluun, mutta sitä ei huolehita nyt, vaan nyt nautitaan hyvästä musiikista ja minä soittelen toivekappaleita. Pari tänne on tullutkin. Ensimmäisenä Matti Johannes Koivu, Kauneimmat meistä.

Jaakko viestittelee Pride-viikon kunniaksi. Soitapa koppis. Chappell Roanin Pink Pony Club. Tämän biisin innoittaja, kun on ollut Los Angeles-lainen homobaari. No, minähän tietysti mielellään tämmöisen toiveen toteutan ja toivotan samalla oikein hyvää Pride-viikkoa kaikille.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Radio Kaleva.

Mac Cole tässä laulaa Daisyistä. Kello on nyt 20 minuuttia yli 9 keskiviikko aamussa. Rotuari Reipas Radio Kalevassa ja Helikopla toivottaa sinulle oikein mukavaa päivän alkua. Ihanasti tuo aurinkokin tuolla paistelee. Seuraavaksi levylaatasella toinen, vai kolmasko se nyt on jo, toivekappale. Saimaan hipit on rautaa. Lisää toiveita voi laittaa 0440 95 4495.

viikon loppuna, elokuun toisena viikon loppuna siis, pelataan jälleen kerran All Stars Charity Golf Oulun nimissä hyväntekeväisyyden puolesta Virpiniemessä sekä Raksilassa. Yksi tapahtuma isännistä puolustaja Jani Hakanpää vieraili Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä kertomassa viikonlopun tapahtumista ja paljastaapa myös, että mikä tapahtuman huutokaupan kohteesta saa hänet pohdiskelemaan tarjousta. Viikonlopun ohjelmiston tutustumisen lisäksi tämä kärppä ihminen Hakanpää avaa Ville Muikkulan haastattelussa kuluneen kesän kuulumisia sekä kertoo tulevan kauden tämän hetken tilanteesta. Tämmöinen podcast on tarjolla nyt tuoreena sellaisena tuolla kaleva.fi kautta podcastit sivustolla. Tämä siis vaaravyöhykkeen haastattelu eiliseltä tuoreeltaan podina. Kuuntele ihmeessä ihminen. Tärkeä asia. Seuraavaksi Chaka Khan, Book is in my soul. Ja siellähän se Snoop Doggikin fiittailee mukana.

Spice Girlsit, ne tässä kyselee, että who do you think you are? No, minä ainakin olen Heli Koppelo ja tämä on Rotuaarin reipas Radio Kalevan aamulähetys seurannasi kello 11 saakka. Ja tuo meidän aamun juttukaveri Susanne Kreus, luonto-ohjaaja ja puutarha-alan ammattilainen ja sieni hullu ihminen, täällä kovasti toivoi, että saataisiin semmoisia lämpimiä ja kosteita kelejä, niin no tänään ei ole kyllä kauhean kostia. Vähän voi ripsasta, mutta kyllä me noita vähän rankempia sateita saadaan tässä niin loppuviikosta onneksi, niin jahka niitä tulee, niin sitten sinne sienimettään, mutta ei ihan tänään kannata lähteä. Menee varmasti tuonne ehkä sunnuntaille ensi viikon puolelle, niin sitten voipi olla jo parempi tuuri niitten kanssa. Tältä näyttää säätiedot tällä hetkellä. Janet Jacksonin se seuraavaksi laulaa ihanasta asiasta nimeltä Black Cat.

Dua Lipa, Don't Start Now. Joo, tosiaan varsinkin toi loppuviikon säästä toi perjantai näyttäisi aika märältä. Ja sehän se tietysti sieni-ihmisiä riemastuttaa, mutta katsotaanpa miten käy meidän viikonlopun lukuisille tapahtumille sitten. Täällä on kyllä kaupunki täynnä tapahtumaa tulevana viikonloppuna. On Oulu Pridein pääjuhlaa, on swing-piknikkiä Pikisaaressa, on Törmäsoikoon liveä Haukiputtaalla, jne. Ja sitten on myös tämmöinen virkeämpi pieni tapahtuma, roppisfestarit tuolla Iin puolessa. Ja roppisfestareiden perustajat / tuottajat Satu ja Niina Hako Köngäs tänään iltapäivällä sitten Villen vieraana kello 16. Jos tämmöinen tuore tulokas pohjoissuomalaiseen festarikenttään kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa virittäytyä taajuudelle sitten viimeistään kello 16. Mutta toki kannattaa pysytellä muutenkin kuuntelemassa hyvää musiikkia ja mukavia porinoita. Pastis ja Sheepskin Girl seuraavana.

Ja sitten vielä yksi kappale ja sen jälkeen hypätänkin kuuntelemaan tämän aamun uusinta haastattelua. Porinaa viime viikolta, kun oululainen automekaanikko ja retkiautojen värkkäjä

ja Antti Räisänen kävi porisemassa mun kanssa siitä, että mitä sitä retkiautoilua voisi alkaa harrastamaan semmoisella matalalla kynnyksellä ja mitä siinä, jos alkaa ihan semmoista retkipakua tekemään itsellensä, niin mitä sitä kannattaisi ihmisen ottaa huomioon. Tästä kaikesta me poristi Antin kanssa ja tähän keskusteluun me hypätään Daryl Hallin ja John Oatesin jälkeen, Family Man.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja tänään meillä juttukaverina yhennäköinen trendiyrittäjä Antti Räisänen, Nordic Van Specialist. Lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaan kylään, Antti.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos. Mukava tulla käymään täälläkin antamassa vähän automatkailusta, niin pieni pala.
0: Joo, tämä on äärimmäisen kiinnostava aihe ja sulla on äärimmäisen kiinnostava homma, koska sinä värkkäilet näitä retkiautoja ihan työksesi. Sinä oot ihan justiinsa pyörähtänyt tänne takaisin kotikonnuille, Oulun seudulle, vähän kauempaa.
1: Joo, tultiin tuossa eilen Norjasta. Oltiin siellä viikko. Käytiin semmoinen nopea pyrähdys siellä, että lähdettiin ihan yhtäkkiä, päätettiin edellisenä iltana, että lähdetään reissuun ja silloin päätettiin se suunta itse asiassa vasta, että mihin edes lähdetään, että oltiin lähdössä itärajalle ekana tuonne reissaamaan vähän, kun ei ole siellä käyty koskaan ja sitten päätettiinkin yhtäkkiä, kun kaveri soitti, että hän on menossa Norjaan, niin hypättiin völjyy sitten.
0: Voi että, no niin, sinä heti saman tien yhden mahtavan piirteen tai niin kuin ulottuvuuden tässä retkiautoiluista paljastit nimittäin tämän, että voi niin kuin päättää hyvin nopeallakin aika ikkunalla, että nyt lähdetään. Nyt olisi ikkuna auki tämmöiselle touhulle, niin ei muuta kuin menoksi.
1: Joo, me ollaan nyt niin kuin aikaisemmin ekoja reissuja, kun tehtiin, niin me aina suunniteltiin aivan kauheana. Ja koskaan ne suunnitelmat ei tietenkään mennyt ihan putkeen, että tuli niitä pieniä vastoinkäymisiä tai jotakin muuta, niin me sitten päätettiin, että me lopetetaan se suunnittelu. Että lähdetään vaan ja mennään.
0: Että se oli siis tietoinen päätös.
1: Joo, siis se oli ehkä
0: nyt

0: Loppusuunnittelu.
1: Joo, että siis paljon enemmän saa siitä reissusta irti. Että sitä ei niinku paniikilla olla, että nyt pitää huomenna olla
0: ja
1: tuolla.
0: Ja varmistella kaikkea hulluna.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Että nyt pitää olla tuolla ja tämä aika ollaan täällä ja halutaan nähdä tuota ja kokea tätä. Niin me lopetettiin se ihan täysin. Nyt vaan mennään. Katsotaan edellisenä iltana, että tuolla voisi olla jotakin kivaa, että mennään sinne.
2: Radio Kaleva.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
5: Rautiokalusta.
4: Rautiokalustaa.fi.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Antti Räisänen, yrittäjä ja retkiautospesialisti. Eilen Norjan reissu, viikko takana sitä hommaa, niin tulit. Minkälainen reissu oli?
1: Yllättävä, todella yllättävä. Siellä oli siis semmoisia piirteitä, mitä ei ole ehkä aikaisemmin koettukaan reissun päällä. Että ollaan käyty auttamassa niin kuin muita. Ollaan huoltoaseman pihalla korjattu autoja ja kaikkia tämmöistä pientä yllättävää. No, mitä voi olettaa. Näiden kanssa, kun työskentelee, niin jotenkin näihin tilanteisiin ehkä ajautuukin helpommin.
0: Niin.
1: Sekin voi olla.
0: Kyllä, koska sinähän oot myös automekaanikko,
1: kyllä,
0: eikä vaan niin kuin NS-viralliselta tittelyltä. Ja retkeilet tosiaan nytten yhdessä retkiautossa kumppanisi Viivin ja teillä on myös koira.
1: Joo, meille tuli kuukausi sitten, tai pikkuherepäs kuukausi sitten, niin tuommoinen 8 kuukauden ikäinen koira tuolta Bulgariasta. Ja tämähän oli hänelle ihan ensimmäinen autoreissu. Että
0: voi että, tämmöinenkin jännitysmomentti.
1: Joo,
0: sitten.
1: Siinä oli semmoinen pieni jännitysmomentti, että miten tämä tulee onnistumaan. No, reissu meni hyvin niin kuin koirankin puolesta. Siinä ei mitään ehkä pikkusta semmoista jännitystä automatkailua silloin, kun auto liikkuu. Mutta joka paikassa, missä pysähyttiin, niin ei muuta kuin kuono elää heiluvaa häntä perässä niin kohti uusia tutkimuksia. Että se oli kyllä mahtavaa huomata, että kuinka se sopeutui niin nopeasti siihen retkihommaan.
0: Voi että. Ja, niin, ja viikko riittää aivan hyvin tämmöiselle Norjan reissulle.
1: Riittää, mutta toki voisi sitä olla vähän pitempäänkin, että sitten aina takaisin tulomatkalla niin on silleen, että no olisi voinut olla tuolla. No se jäi näkemättä ja
0: no,
1: sitä jäi kokematta, mutta
0: sit,
1: toki niin. Jos joka kerralla aina ei jättäisi mitään niin kuin näkemättä, niin se seuraava reissu on sitten silleen taas vähän, että no mitä sitä nyt.
0: Nimenomaan.
1: On siinä toki nyt, kun aikaisemmin sanoin sitä, että mitään ei suunnitella, niin loppujen lopuksi niin siellä on jonkunlainen suunnitelmallisuus, että sitä jätetään jotakin kuitenkin aina näkemättä.
0: Aina pitää jäädä
1: niin.
0: Pieni siemen seuraavaa
1: kyllä,
0: reissua varten.
1: Kyllä.

Biltema käynnisti tiistaina Oulussa kolmipäiväisen pikarekrytointitapahtuman, jolla haetaan uusia työntekijöitä syksyllä avautuvaan myymälään ja kahvilaan. Ensimmäisten tuntien aikana paikalle saapui lähes 80 työnhakijaa. Pikarekrytoinnissa kaikki hakijat kohtaavat rekrytoijan kasvokkain noin 5 minuutin pikahaastattelussa ilman erillistä ajanvarausta. Kysymykset ovat kaikille työnhakijoille samat. Biltemän aluepäällikkö Mika Kurikkaoja kertoo, että konsepti korvaa työnhaun ensimmäisen vaiheen ja helpottaa potentiaalisimpien hakijoiden löytämistä. Tapahtuma on käynnissä Business Oulun tiloissa vielä tänään ja huomenna. Kainuuntien ja Ratakadun risteyksen tuntumassa remontti jatkuu yhä. Heinäkuun loppupuolella aloitetut kaivutyöt on saatu valmiiksi, mutta kaivannot ovat vielä auki. Oulun Energian verkostopäällikkö Pekka Muikkula arvioi, että seuraavat työvaiheet kestävät syyskuun alkuun asti. Autoilijoiden tulee huomioida madaltuneet nopeusrajoitukset sekä Kainuuntiellä että Ratakadulla. Teillä on väliaikaiset liikennemerkit opastamassa oikeisiin ajonopeuksiin. Ja kerrotaan vielä, että kilvettömällä moottoripyörällä liikenteessä ollut mies pakeni poliisia hurjaa ylinopeutta tiistaina Pyhännällä. Poliisi kohtasi liikennevalvonnan yhteydessä enduromallisella moottoripyörällä ajaneen miehen. Poliisi mittasi pakenijalle nopeudeksi 130 kilometrin tuntivauhdin tieosuudella, jolla nopeusrajoitus oli 40 kilometriä tunnissa. Kun poliisi sai miehen kiinni, ilmeni, ettei moottoripyörässä ollut rekisterikilpeä eikä miehellä ollut ajo-oikeutta kyseiseen ajoneuvoluokkaan. Poliisi teki tapahtuneesta rikosilmoituksen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Moottoripyöräilijä menetti ajokorttinsa. Lisäksi poliisi määräsi hänet väliaikaiseen ajokieltoon. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys lisääntyy, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 16-18 astetta. Yöksi Oulun seudulle voi ulottua etelästä hajanaisia sateita ja yölämpötila ensi yönä 6-12 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Sitten vielä kuunnellaan The Whispersia. Ja porinat sen jälkeen Antti Räisäsen kanssa jatkuu. And the Beat Goes On tämän sipaleen nimi.

0: retkiautoasiantuntija Antti Räisänen. Mukava saada sut juttu kaveriksi. Sua naurattaa toi kyllä. Mun antama titteli.
1: Kyllä. Mä en oo sitä siis, mä ite pidän sitä ehkä enemmänkin silleen, että joo, oon yrittäjä, mutta mä paljon enemmän niinku autan ihmisiä siihen tekemiseen. Okay. Elikkä joo, kyllä teen autoja paljonkin.
0: Värkkäät
1: niitä. Mä ehkä enemmänkin sanon, että mä puuhastelen niiden kanssa. Mä en ole sitä, siis silleen virallisesti ehkä työksi sitä ottanut, kun on päivätyömekaanikkona, että se on semmoinen harrastus.
0: No mutta sulla kuitenkin on tämä yritys, Nordic Van Specialist, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Että kyllä sä oot pistänyt tämän vähän bisneksen puolellekin.
1: On se, että alkuun se lähti ihan niinku harrastuksesta. Tuli kyselyitä, että teekö nää näitä ja mikset nää tee ja joko nää teet. Mutta en mä sitten missään vaiheessa koskaan sitä miettinyt, että mä alkaisin niitä tekemään.
0: Eli se lähtikö se siitä, että se itselle ensiksi?
1: Joo, itselle teki ensinnä 2020.
0: Yes.
1: Sitten myin sen auton poissa. 2022 teki seuraavan. Sitten mä olin yhtäkkiä Lahden Karavanimessuilla näyttelemässä niitä autoja. Siellä tuli kysely, että teekö nää näitä työksessä. Vastasin, että en tee, mutta voin auttaa. Ja tosi paljon niin kuin sosiaalisen median kautta autoonkin. Laittelin viestiä ja kertoi, että miten kannattaa mitäkin tehdä. Ja tuli sitten kiitosta sieltä kautta. Ja tuli kyselyitä, että no tekisikö nää tuota ja tätä. Ja aina, että en tee. No sitten sattumoisin tuli Oulun alueelta yksi kyselijä somen kautta, että hän etti itselleen autoa. Ja sitten menin laittamaan hänelle viestiä, että voisi niin kuin kannattaa miettiä sitä vaihtoehtoa, että tekee itselleen auton. Että siihen saadaan kaikki ne, mitä hän haluaa ja mitä hän autoltaan tarvitsee. No, tuli vastaus, että hän voi tehdä tässä auton. Mä, että kenellä? No, sinulla tietenkin, että kyllähän nämä nyt alat tekemään hänelle auton, kun nämä nyt laittoi hänelle jo somessa viestiäkin, että kyllähän se on ihan sama asia. No, niin kai sitten. Siitä se sitten lähti. Perustettiin kohta kevyt yrittäjyyttä.
0: Joo. No niin, eli markkina kävi kuumana silloin 2020 tähän homma. Koronavuora räjähti, eikö vaan?
1: Kyllä. Koronavuotena niin kuin autot alkoi liikkumaan tosi paljon. Pakettiautoja myytiin ja niitä meni aivan siis valtoimenaan. Niitä oli tosi hankala yhteen väliin löytää kenellekään semmoista sopivaa kampetta. Ja tavara toimittajilla oli hankaluuksia myyä, kun ne joutui myymään
0: niin.
1: Ei oota.
0: Ihmisillä kova into lähteä.
1: Oli ja siis mitä kuulin, että retkeilytavaroita myytiin tosi paljon. Kaikkia niin kuin
0: kyllä.
1: Pelkästään telttoja ja tämmöisiä.
0: No siitä se tavallaan lähti. Ihmiset ihastuivat ihan kauheasti retkeilyyn ylipäätään, mutta myöskin siihen, että voi vaan niin kuin hypätä autoon. Voi tehdä niistä autoista aikamoisiakin pikkukoteja jopa.
1: Kyllä.
0: Sosiaalinen media täyttyi näistä tämmöisestä van life -kuvista. Auringonlaskuja ja aamukahvia avoimella takaovella. Ja se on pysynyt siitä asti, eikö vaan?
1: On. Siis itse asiassa nuo kuvat on vähentyneet. Nykyään

0: sitten samalla sitä roskaamista ilmentyi yhteen väliin. Nyt itse asiassa, kun oltiin reissussa, niin todella paljon näkee niin kuin justia vessapapereita ja kaikkia tuolla teitte.
1: No niin, niin tästähän kuin oli ihan justissa, oliko Ylellä vai Hesarissa vai missä valtakunnallisessa luin, että siellä ihan yrittäjät, paikalliset matkailualan yrittäjät on sitä mieltä, että älkää tulko tänne. Mm. Niin kuin Tromssa esimerkiksi on ollut aivan hirveässä
0: ja Lofoteilla on myös silloin kielletty 2020 jälkeen todella paljon niitä parkkeeramisia, joka on toisaalta ihan hyvä, mutta toivottavasti tästä lieveilmiöstä päästään yli, että se sotkeminen vähentyisi, koska se on kaikille haittaa.
1: Nimenomaan. Niin, että vaikka mitä tosi romanttisia ja idyllisiä kuvia olisi missään, niin todellisuus on aina jotakin toista. Ja siitä mulla on kanssani keskustelemassa Antti Räisänen, oululainen retkiautoyrittäjä ja automekaanikko. Ja Antin kanssa me jatketaan juttuja ihan justiinsa.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Suomi on matkailuautomaa, näin sitä sanotaan. 2025 laskettiin, että Suomessa on ennätykselliset yli 133 000 matkailuajoneuvoa. Korona-aikana tämä trendi suorastaan räjähti ja kaikki halusivat retkeilemään, kaikki halusivat retkiauton. Viime aikoina kasvu on tasaantunut, eikö vaan?
1: Eli
0: nyt on niin kuin selvä muutos tapahtunut tässä trendissä, Antti Räisänen.
2: Joo, vuoden alun jälkeen, niin mitä on tiedustellutkin tuossa, niin kauppa on alkanut käymään vähän vähemmin. Toki tähän vaikuttaa veromuutokset ja varsinkin varmaan muutenkin niin kuin tämä hetkinen tämä
0: niin, nyt edetään tällaista taloudellista matalapaineaikaa.
2: Kyllä, ja kyllä sen näkee sitten taas vastaavasti niin kuin uissakin, että rakennetaan näitä pakettiautoja, niin kyllä se on pääsääntöisesti nyt, mitä tulee kyselyitä, niin on silleen, että no teekö semmoisia pienempiä asioita, niin kuin esimerkiksi sähköjen suunnitteluja tai pelkästään tämmöistä, että jätetään se työn tekeminen pois, tehdään pelkät suunnittelut, koska on paljon halvempaa, ja sitten tehdään itse ne asiat. Olen paljon kannustanut ihmisiä siihen nykyään, että tekisivät itse asioita, koska jokaisella on se mahdollisuus, ja tuen heitä sitten tekemään itse niitä asioita, koska ei tämä loppujen lopuksi, se pelkkä reissaaminen ei ole se asia, vaan olisi se, että ymmärretään itse myös, että mitä siinä autossa on. Ymmärretään
0: niin,
2: niiden tekniikoiden
0: tapahtuu
2: päälle, joo. Ymmärretään kaiken sen päälle, että jos tulee sitten niitä vikatilanteita ja ollaan jossakin mettän keskellä, niin ei oltaisi aivan autoa tietämättömänä, että missä voisi johtua tämmöinen syy. Eli on sitten paljon, no parhaimmillaan on videopuhelun välityksellä auttanut Espanjaan vai olikohan Italiassa, jommassa kummassa.
0: Niin jossain käyty, niin, tuolla kuitenkin
2: kauempana. Niin, kauempana, niin käyty läpi hänen aurinkopaneelijärjestelmää. Toinen oli Pohjois-Norjassa, niin käytiin siellä sitten hänen sähköjärjestelmää videopuhelun välityksellä läpi. Että kun ei ole sitä tietämystä, niin sitten minä yritän, niin kuin, että koettakaa itsekin hieman oppia.
0: Eli sun kannustus on nimenomaan se, että tehkää ihmiset itse. Mutta miten sitä ihminen uskaltaisi lähteä tekemään retkiautoa? Niin kuin, kai sä näet, jotakin pitää älytä niin kuin ihan tämmöisistä niin kuin teknisistä ja asioista.
2: Jonkun verran joo, mutta sitten pitäisi, ehkä enemmänkin se on sitä, että uskaltaa kysyä myös sitä apua siinä tekemisen aikana. Sosiaalinen mediahan on toki hyvä siihen, että kysytään apua, mutta sosiaalisessa mediassa se keskustelu lähtee tosi nopeaa, niin kuin johdatetaan harhaan
0: niin,
2: sitä ihmistä.
0: Niin,
2: että siinä sitten ei välttämättä tule sitä oppia tai neuvoa niin kuin ihan niin hyvin kuin mitä voisi kuvitella.
0: No nyt sanopa se, että jos minulla vaikka olisi joku vanha

0: paku tuolla tiedossa. Mm-hmm. Ja mä haaveilisin, että jes, siitä nyt retkiauto. Niin mihin miten mun kannattaa aloittaa se? Ja ennen kaikkea se, että minkälaiseen projektiin mun kannattaa henkisesti valmistautua?
1: Henkisesti kannattaa valmistautua aika raskaaseen projektiin.
0: Ja kuinka pitkälliseen?
1: Niin, no siis ennemmin ehkä sanoisin, että ottaa vaikka ekana sen 3 kuukautta siihen rakennusaikaa. Ensimmäisenä miettiä, että minkälaiseen käyttöön se auto tulee. Tuleeko se kevätkäyttöön vai talvikäyttöön? Seuraavaksi, kun on sen saanut päätettyä, niin rakentaa vaikka semmoisen vähän ehkä puolivalmiin auton, lähtee sillä kokeilemaan sen ensimmäisen reissun, niin näkee, mitkä asiat siellä toimii, mitkä taas ei toimi. Koska monesti kuulee sitä, että no, heillä oli tosi hyvät suunnitelmat, kaikki tehtiin niiden suunnitelmien mukaan, käytiin eka reissu, niin ollaankin purkamassa sitä autoa, että tuo ei toiminutkaan, tuossa olikin liian ahasta tilaa, ei mahuttukaan kulkemaan parin kanssa sitä ohi tai muuta vastaavaa. Ei mietittykään säilytysratkaisuja tarpeeksi hyvin. Niin, ne on niitä niin kuin, kun on kuitenkin pieni tila kyseessä, niin toki se suunnitelmallisuus auttaa siinä, että tehdään ne piirustukset hyviä kaikkia, mutta kun ne ei käytännössä välttämättä toimi, jos ne paperilla näyttää hyvältä.
0: No mitä ei retkuauton rakentaja missään nimessä kannata tehdä itse?
1: Jos on yhtään silleen tietämätön justiinsa tai osaamaton sähköjen kanssa. Sähköt on semmoinen, missä voidaan mennä todella pahasti metsään. Tulee todella isoja riskejä niin kuin tulipalojen kanssa, sähköiskujen kanssa. Se, että jokin tekniikka autossa itsessään ei tule toimimaan niiden itse tehtyjen kytkentöjen jälkeen, niin se on semmoinen, missä kannattaa ottaa ammattilaisen yhteys ja kysyä niitä neuvoja, jos on yhtään epävarma. Olen nähnyt todella paljon niitä autoja, mihin on tehty itse sähköt ja sitten ne ei toimi. Ja itse asiassa juuri nämä, mistä olikin puhetta, että mulla on etänä otettu yhteyttä, niin nämä on joku toisen yksityishenkilön rakentamia. Se auto on myyty eteenpäin ja sitten seuraava omistaja niin soittelee, että hei, tässä on tämmöinen, että mitä hän voi tehdä täällä 600 kilometrin päässä. Ja minä katson WhatsAppin kautta videopuhelussa ja raavin päätä ja sanoin, että no et nyt oikeastaan itse mitään, että mikä sinun osaamistasosi on, lähdetäänpä siitä.
0: Niin, että älä nyt koske
1: niin.
0: Siihen.
1: Ja sitten ollaan sovittu, että ne tulee sitten kun reissusta pääsee, niin tulevat sitten käymään. Mm. Mutta harmi kyllä ne on aina olleet näitä, jotka asuu siinä autossa. Se on aina osunut heille, jotka asuu siinä. Että se on niinku tosi surkia.
0: Niin, että kyllähän tuommoiselta niinku viikon reissusta pärjää ilmankin.
1: Joo, pärjää ja siis paljon helpompi pärjätä. Ja pystyy, niinku, varsinkin jos kotimaassa reissaa, niin täältähän nyt saa apuja tosi paljon. Mutta jos on kielitaito vähän huonompi ja olet tuolla jossakin oikeasti reissun päällä, niin hankala.
2: Radio Kaleva.
0: Niin, ja kannattaisiko jopa tehdä niin, että ottaa ekaksi lainaa joltakin jonkun auton tai vuokraa jonkun sellaisen?
1: Kyllä.
0: Että kävisi vähän testailemassa, että niin, ja onko tämä ylipäätään, kestänkö mä sitä kemiallisen vessahajua ja onko tämä ylipäätään mun juttu, että onko
1: Kyllä.
0: sitä pakko alkaa niinku heti niinku omaa värkkäämään?
1: Ei, tai sitten ottaa vaikka, jos on sanotaan itsellä farmariauto tai joku muu, niin ottaa siihen nakkapat ja sinne takakonttiin, käy sillä mutkan. Ottaa retkikeittimen pikkusen kaasupullon mukaan ja kuiva muonaa. Käy kaupasta ostaa sen lähdevesitonkan ja ajaa tuosta vaikka 100 kilometrin päähän, käy kokeilemassa.
0: No nyt sinä sanoit, Antti, aivan mahtavan mielenkiintoisen asian. Huilataanpa hetki ja jatketaan tuosta ajatuksesta täällä Antti Räisäsen kanssa Nordic Van Specialistin retkiauto harrastaja, niinhän se oli.
1: Puuhastelijan
0: kanssa.

0: Antti Räisänen, retkiautopuuhastelija, mulla täällä Radio Kalevassa juttukaverina. Tämä retkiautobuumi iski korona-aikana. Sitten on aivan valtavat määrät, ennätykselliset määrät on rekisteröity Suomeen, kaiken näköisiä matkailuautoja ja muita. Nyt skene on hieman muuttunut. Ja olen ollut havaitsevinani myös sosiaalisesta mediasta, että nyt halutaankin reissuun vähän semmoisella pienemmillä panostuksilla. Lähdetään esimerkiksi ihan tavallisella jopa henkilöautolla. Ootko huomannut saman?
1: Kyllä, että se on yleistynyt todella paljon, että on joko kattotelttaa tai jonkunlaista semmoista lisätelttaa siellä auton takana. Tehdään pelkät sängyt sinne, pikkusen vettä mukaan, lähdetään autolla reissuun. Sitten huomataankin, että no hei, tämähän on ihan kiva homma, että hankitaan vähän parempi kampi, että hankitaan tämmöinen pikkupakettiauto, tehdään siitä. Ja nämä on yleistyneet todella paljon.
0: Nimenomaan, eli ei tarvitse alkaa kuukausien pakettiautovärkkäilyihin, ei tarvitse ostaa kymppitonnien, joskus jopa satojen tonnien niin kuin erilaisia niin kuin upeita mahtavia autoja, vaan voi päästä retkelle hyvin pienelläkin panostuksella.
1: Joo, kyllä. Ja niin kuin tällä hetkelläkin näkee todella paljon sitä, että hankitaan oikeasti vielä pienempiäkin pakettiautoja. Se on mennyt ehkä siihen askeettisempaan suuntaan se retkeily. Kun yhteen väliin oli, että niitä rakennettiin kaikista hienoimmilla järjestelmillä ja uhrattiin rahat niihin. Ja sitten loppujen lopuksi saatettiinkin hoksata, että no, tässä onkin ihan liikaa. Niin kuin meillekin kävi.
0: Niin.
1: Että mekin rakennettiin suihkut ja kaikki siihen omaan autoon ja käytettiin sitä suihkua 2-3 kertaa 4 vuoden aikana. Nyt me puretaan se pois. Ihan turhaa. Ei ollut mitään käyttötarvetta sille, niin kannattaa ehkä lähteä sieltä askeettisemmasta suunnasta siihen reissaamiseen todellakin. Ja nähdä, että mitä sitä tarvii. Toki onhan se todella fansia, että on suihkut ja niin kuin meillä on videotykit ja pelit sun pensselit siellä kamppeessa, mutta ei niitä tule käytettyä. Me nautitaan paljon enemmän siitä luonnosta. Ja mitä askeettisempi se auto on, niin ehkä sitä enemmän tulee nautittuakin siitä luonnosta.
0: Niin, siitä pääasiasta, eikö vaan?
1: Kyllä, että se mitä varten se auto rakennetaan tai tehdään ja minkä takia sinne reissuun lähdetään, että päästään sinne luonnon keskelle, niin ei pitäisi jättää sitä sitten siinä ihan viime metreillä, niin ei pitäisi jättää toissijaiseksi. Että sen pitäisi olla kuitenkin ehkä se, minkä takia se koko homma tehdään.
0: Niin, ja vähempi on enemmän. Mitä kuitenkin perusasioita Antti Räisänen pitäisi kuitenkin ottaa huomioon?
1: No ehkä ensimmäisenä se, että tuntee vähän sen kestää omaa autoa, että minkälainen se on, mihin sillä voisi lähteä reissuun. Sitten seuraavana, että saadaan mahdollisesti jonkun verran sinne sitä vettä mukaan, ruoantekomahdollisuuksia tai muuta vastaavaa.
0: Joku trangia riittää.
1: Niin, trangia riittää. Ehkä kylmä laukku tai joku muu vastaava. Todella paljon nykyään halavalla myynnissä noita kompressorijääkaappeja, joilla pystytään säilyttämään ruokaa huomattavasti paremmin kuin näissä perusvanhoissa kylmälaukuissa. Ja ne on energiatehokkaita. Ja sitten, no, toki jotkut arvostaa varmaan sitä patjaakin, että on mukavampi nukkua.
0: No pitää sitä ihmisen unta saada retkelläkin.
1: Että itse nyt, kun tuli reissusta, niin on melko väsynyt olo. Vaikka niin on se mukava patja, niin ei sitä siltikään saanut nukuttaa jostain syystä. Osa syynä voi olla se koira, joka siellä vinkuu aina öisin. Että
0: niin, kun teillä oli tämä uusi koira, joka oli ensimmäisellä retkellä nyt. Niin vähän koulutuskeskellä.
1: Kyllä. Ja sitten itse asiassa, jos koira ottaa mukaan, niin kannattaa varsinkin miettiä sen koiran ehtoilla aika paljon sitä asiaa. Että niin. Nyt niin kuin huomattiin semmoisia asioita, että sitä tilaa tarvii todella paljon enemmän siinä leiriytymisessä. Koitetaan välttää paljon enemmän semmoisia paikkoja, missä on niitä ihmisiä lähellä. Ja Norjassa se on todella hankalaa tänä päivänä. Siellä on niin paljon. Siellä on räjähtänyt ehkä jopa liikaakin käsiin tuo turismi.
0: No niin.
1: Että sitten niiden paikkojen löytäminen on tosi hankala. Ja sitten niiden paikkojen löytämiseen niin on ihan kätevä käyttää näitä nykyaplikaatioita, niin kuin Puskaparkki,

0: kannattaa, ja sitten semmoinen kuin Park for Nice, josta löytyy sitten niitä paikkoja, missä yöpyä.
1: Eli sinne sitten niin kuin kanssa retkeilijät ilmoittelee, että hei, tässä on ihan kiva puskaparkki, tai tähän voi.
0: Kyllä. Niin. Ja sitten jos löydät itse jonkun todella mukavan paikan, mitä ei ole sinne merkitty, niin älä merkkaa sitä. Se pysyy todella paljon, paljon mukavampana se homma, jos siellä on niitä mukavia semmoisia pieniä turvapaikkoja, mihin voit mennä sitten niin kuin ihmisiä karkuun.
1: Mutta siis aika vähällä pääsee retkelle, autoretkelle jo, tai retkiautoksi voi muuntaa vaikka tavallisen henkilöauton. Patjaa, vettä, jotain kokkailumahdollisuutta.
0: Ja vähän kylmäsäilytystilaa.
1: Vähän jotain kylmäsäilytystilaa. Yöksi sitten tietysti niin joku ilmanvaihto pitää olla, vähän jättää ikkunaa auki, laittaa vähän
0: hyttysverkkoa tai jotakin. Varsinkin jos Lapissa reissaa.
1: Kyllä. Ja sitten, no nythän alkaa ihanasti myös niin kuin illat pimentyä, että jos nyt syksymällä lähtee jonnekin reissuun, niin ei tarvitse ehkä niin paljon sitä ajatella, mutta että jotakin niin kuin valosuojaa sitten.
0: Meillä on yleensä, joo, ikkunoihin valosuojaa. Sitä saa aika halvalla ostettua niin kuin semmoista foliomattoa tai jotakin muuta, nimenomaan, mitä laittaa siihen. Niin toimii samalla vähän lämpöristen.
1: Justiinsa. Ja sitten vaan puskaparkki tai joku vastaava appi kännykkää ja ei muuta kuin menoksi.
0: Ja sitten muistaa kerätä ne roskat lähtisi.
1: Ja muistaa kerätä roskat. Tuo on tärkeä.
0: Tuo on tärkeä.

0: retkiautoilu Antti Räisäsen elämäntapa, eikö vaan voi sanoa myöskin näin. Sinun ja Viivi puolisosi ja nyt uuden koiran.
1: Iiris koiran kanssa.
0: Iiris, kyllä. Nimenomaan. Kyllä. Minkälainen retkeilijä on Antti Räisänen?
1: Se on muuttunut todella paljon. Ekana ajateltiin silloin, että meistä tulee semmoisia tosi vaeltajia ja käymään pitkiä lenkkejä ja kaikkea, mutta loppujen lopuksi me ollaan ehkä ajauduttu paljon siihen, että me käymään päiväkohteita kiertelemässä, käymään semmoisia 6-12 kilometrin päivälenkkejä ainoastaan kävelen, niin kuin nyt käytiin edellisellä reissulla jäätiköllä mutka pyörähtämässä. Sitä aikaisemmin ollaan käyty reinellä ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta sanotaan, että todella paljon hakeudutaan retkeilyssä niin omaan rauhaan. Me vältetään todella paljon ihmisiä. No, ehkä se on suomalaisille ihan normaalia. Että ehkä se on joku luonteen piirre se, että hakeudutaan vaan omaan rauhaan ja vältellään niitä ihmisiä. Mutta sitten taas toisaalta välillä me kaivataan sitten kanssa sinne ihmisten pariin, että on mukava kuullakin jotakin niin kuin muidenkin ihmisten puhetta.
0: Yeah.
1: Karavan alueita ja kaikkia näitä me vältellään niin kuin rutto. Me ei vaan pystytä mennä sinne.
0: Niin joo. Joo, ja ei, mitäpä sitä turhaa menemään semmoiseen paikkaan, mihin haluaa, koska autossallahan retkeilyssä on se hyvä puoli, että voi todellakin mennä niin kuin just sinne, minne niin kuin inspiraatio juuri sillä hetkellä vie. Tosin nyt, niin kuin sanoit, Norjassa alkaa olemaan vähän liiankin tunkua, että siellä ei ehkä sitä yksinäisyyttä löydä enää niin helposti kuin sitten täällä Suomen puolella.
1: Joo, me ollaan Norjassa nyt ollaan käyty yhteen, laskettiin tuossa niin 5 kertaa ainakin. Ja yhdessä ollaan käyty sitten Virosaarenmaa ja Suomea ollaan reissattu sitten jossain määrin. Ja ollaan sitä vähän ehkä harmiteltukin, että aina halutaan Suomesta niin kuin Norjaan tai jonnekin muualle, mutta sitten jääpi tämä Suomi reissa. Mutta se olisi nytten tarkoituksena ensi vuonna ottaa, että reissataan enemmän tätä kotimaatakin. Koska on täälläkin. Täällä on todella paljon semmoisia hienoja paikkoja, mitä pitäisi käydä. Niin kuin saaristo, Turun saaristo, sitten kaikki. Niin kuin pelkästään tässä lähistöllä on jo rengasreitti, mikä voisi käydä ajamassa Raahe-Oulu-akselilta. Ja onhan näitä kansallispuistoja tässäkin lähistöllä.
0: On, niitä riittää. Mikä on sun tähän astisista retkistä semmoinen ykkönen, minkä haluaisit nostaa, että se oli muuten mahtava kohde?
1: Ehkä Reinepringeni on pakko nostaa. Toki siinä on semmoinen twisti siinä hommassa, että siellä kihlaannuttiin puolison kanssa, niin sehän on pakko nostaa nyt niin kuin aivan täydeksi ykköseksi. Jos en nostaisi, jos sitä en nostaisi, niin saattaisi kotona tulla sanomista. Mutta se on niin kuin ihan pakko nostaa ykköseksi tässä vaiheessa. No seuraava semmoinen kakkos ehkä olisi nyt tämä edellinen reissu, että päästiin tosiaan korjaamaan ihan sattumoisin autoa Huoltsikan parkilla ja sitten tehtiin siinä niinku ihan todella hyvää ystävyyttä tämmöisen norjalaisen pariskunnan kanssa. He kutsui meidät niinku kylään heidän luo, jos ollaan Etelä-Norjassa, että heille saa tulla ja heillä näistä mies oli tämmöinen helikopterilentäjä ja hän halusi meidät sitten ottaa lennolle mukaan, että tulkaa sinne, niin hän käyttää teitä lennättämässä.
0: Okei.
1: Kaikkea tämmöistä. Se oli jotenkin todella semmoinen outo se, niinku, että oikeasti ihmiset on niinku todella mukavia ja auttavaisia ja tämmöisiä. Ja pystytään luomaan niinku tommosen tunninkin aikana tämmöisiä kokemuksia.
0: No niin, eli te saitte nyt sitten kutsun Etelä-Norjaan.
1: Joo,
0: että sinne saati. Nyt sitten.
1: Sinne sitten. En tiedä, milloin tulee sitten viesti, että miksi ette olette jo tullut. Että saa nähdä. Kyllä mekin kutsuttiin ne Ouluun kylään, että tulkaa nyt käymään täällä heistä, kumpikaan ei ollut koskaan Oulussa käynyt.
0: Joo.
1: Että tulkaa käymään Oulussa ja tulkaa reissaamaan tekin Suomeen, että on täälläkin nähtävä. Ja he innostui siitä.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Juttu kaverina tänään Radio Kalevassa Antti Räisänen, Nordic One Specialist, eli retkiautoista, retkiautoilusta meillä tänään puhetta. Jos nyt meidän kuulijalla täällä Radio Kalevassa on esimerkiksi nyt tulossa vapaa viikonloppu, niin mihin lähettäisit hänet ensimmäiselle autoretkelle? Anna semmoinen helppo kohe.
1: Hossa. Se tulee heti ensimmäisenä. Hossa. Tämä Namasalo. Siinä on kaksi. Toki ne on ensimmäiset, missä itsekin on käynyt.
0: No niin. Ja tiedät siitä, että ne on hyviä ja helppoja kohteita.
1: On.
0: Mikä sua niissä viehättää?
1: Molemmissa pääsee kalastamaan. Kalastaminen on itselle ehkä todella helppo, mutta Hossassa on todella paljon kans sitten reittejä, mitä voi käydä kävelemässä. Ja siellä on hyvät hyviä maisemia. Todella hienoja. Että kannattaa ehkä mennä sinne ja sitten, jos kiinnostuu, niin siinä on Raatteen tietä ja kaikkea muuta matkan varrella. Että voi käydä sielläkin kattelemassa. Ja ei ole ehkä ihan pelkästään se, että jos ei se kansallispuistoalue kiinnostakaan, mutta kiinnostaa sitten historia tai joku muu, niin siinä on matkan varrella kaikkea muutakin.
0: Kyllä. Kyllä, ja muutama tunti sinne tietysti pitää körötellä, mutta se on sen
1: väärin. Se on lyhyt matka siihen näin. Suosittelen lähtemään. Se on niin kuin semmoinen ensimmäinen helppo kohde, ja sieltä saa kuitenkin sitten tarvittaessa vettä. Siinä on paikka, mistä sitä voi käydä pienellä kustannuksella joko ostamassa. Tai sitten, jos sattuu se kemiallinen vessa tai nämä olleet mukana, niin siellä on sitten kans tyhjennyspaikat. Mm. Siellä on niitä palveluitakin tarvittaessa myös lähellä.
0: Lämmin kiitos haastattelusta, Antti Räisänen, ja mahtavia reissuja sinulle ja Viiville, ja mikä se koiran nimi oli?
1: Iiris.
0: Iirikselle.
1: Joo, meidän reissuja voi seurata sitten sosiaalisenkin median kautta, että meillä on siellä sitten kuvia. Toki ollaan huonoja päivittämään somea, päivitetään sille ehkä tasaisen tappavasti kerran vuoteen, mutta päivitetään
0: sieltä,
1: kuitenkin.
0: Niin, päivitetään kuitenkin, sieltä löytyy.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusi

0: uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Oulu juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Thomas Dolby tässä laulaa Europa and the Pirates Wins. Kuuntelet Radio Kalevaa. Rotuaarin reipasta kello on ihan justiinsa 11. Se tarkoittaa sitä, että Rotuaarin reipas tältä aamulta tässä. Mutta eipä hätää, huomenna aamulla tietysti jatketaan kello 7 ja sitten jutellaan vähän myöhemmin siinä aamun aikana urbaaneista oikeuksista, mitä meillä kaikilla on. Mitä me saadaan kaupunkistilassa tehdä, se selviää sitten huomenna aamulla. Iltapäivässä Ville Muikkulalla kääntyy katseet jo tuonne viikonloppua kohti. Varsinainen tapahtumien superviikonloppu tulossa. Monen näköistä on, mutta Ville jututtaa roppisfestareiden perustajia ja tuottajia siitä, että mistä on kyse sitten roppisfestareilla tuolla Iin puolessa. Ja mainostan vielä sen verran, että Antti Räisänen, kiitos hänelle juttuseurasta viime viikolla ja nyt kuultiin uusintana. Ja tuo haastattelu löytyy nyt kokonaisuudessaan myös tuolta meidän podcasteista kaleva.fi/podcastit. Eli sieltä löytyy kokonaisuudessaan tuo. Koppelo kuittaa ja kiittää. Kiitos kun sain olla seurannasi tänä aamuna. Vielä yksi kappale Rotuaarin reippaassa jäljellä ennen meidän maanmainiota lounaslistaa. Tämä on Punomo ja kuuntele mua. Oikein mahtavaa päivänjatkoa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Silloin kun mun kurkkuu kuivassa sammutit mun janat. Silloin kun me käytiin uimas ja ammuttiin se panat. Mä haluun sut, sä tarvit mua. Ota mut, mä kaipaan sua. Sä et saa vaivaantua, mä annan sua laikka vaivaa sua. Korkein mä kulin sun perässä, luitko se kortesta ja luulit et vedätä. Suljetusporteista huulilla on terävä, viimeisessä erässä muutit mun elämä. Sanotan mieluummin silloin kun joku on todella väärässä. Oliks mä tulos vai menos vai jäämässä? Jos jää.

usko illuusioihin, unelmioihin, unelmioihin ja koukkuun. Uskon kirjailijoihin ja runoilijoihin ja runoihin, joihin jää loukkuun. Nää kuvitelmat omasta erinomaisuudesta, haluu elää jokainen hetki yhä uudestaan. Nopeammin kuin luuletkaan, sä kerät kehän, jos tekijänä pysty suunnistaa. Ulos, sama kela, sama lopputulos, hulluuden määritelmä sairastunut kudos. Ailahtunut loma, jonka laidalla voin kuroa, mä painan musta puroa, kun painavoima putoo. Niin kuin sekunneista spiraalin punois, kaivaista kaipuu vaikka ainalos tulos. On kaivannut sun aivastuksia.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasetteja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toi? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa. Radio Kalevan.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia. Hailuotoon rakennetaan uusi matkailukohde. Santas Sky Oy toteuttaa Marjaniemeen Hello Arctic Island -nimisen kokonaisuuden. Kohteeseen on tulossa 25 majoitusyksikköä, joiden majoituskapasiteetti on noin 90 henkilöä. Lisäksi hankkeessa rakennetaan kansainvälisen tason ravintola sekä kolmesta saunasta muodostuva monipuolinen kylpymaailma. Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski kommentoi hankkeen tiedotteessa, että kohde edistää merkittävästi myös Hailuodon kansainvälistä matkailua. Hello Arctic Island on tarkoitus avata vieraille ensimmäisenä kesäkuuta vuonna 2027. Hanke on Euroopan unionin osa rahoittama. Haukiputaalla eilen tiistaina syttyneen tulipalon syyksi on varmistunut tulen varomaton käsittely. Pelastuslaitos arvioi eilen, että Revontiellä tuhoutunut kerrostaloasunto olisi syttynyt tulella leikkimisestä. Oulun poliisista kerrotaan tänään, että palon syyksi epäillään tulen varomatonta käsittelyä. Poliisi tutkii, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Oululainen Blind Channel palaa puolentoista vuoden

tauoltaan. Yhtye julkaisee 6. studioalbuminsa lokakuun 30. päivä. Levy kantaa nimeä Pain Stream ja sillä on 12 kappaletta, jotka käsittelevät kasvua, tuskaa ja itse tutkiskelua. Albumia edeltää tupla single Diana ja No Encores in a Swan Song, joka julkaistaan huomenna torstaina. Tupla singlen musiikkivideo on katsottavissa jo tänä iltana kello 22 YouTubessa. Viisihenkinen yhtye palaa myös keikkalavoille. Blind Channel nousee Helsingin jäähallin Black Boxin lavalle marraskuun 14. päivä. Paluukeikka on samalla yhtyeen ainoa konsertti Euroopassa tänä syksynä.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona. Pilvisyys lisääntyy, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä. Yöksi Oulun seudulle voi ulottua etelästä hajanaisia sateita. Yölämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Torstain osalta. Sadealue liikkuu Pohjois-Pohjanmaan yli koilliseen. Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla iltaa kohden. Kakkostuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 13 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Wham Bam ja Shang Lang vain itsellesi. Kello on tässä vaiheessa 13. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon. Onko mulla tunnaria? On!
1: Vaaran vyöhyke.
0: Eli vähän vaisu. Vaaran vyöhyke. Iltapäivä lähetys Muikkula seurannasi tuonne kello 17 saakka. Tänään lähetyksessä matkaamme Kuivaniemeen ja Roppiksen tunnelmiin. Ropparanta Rock nimellä aikaisemmin toiminut festivaali tulee jälleen tänä viikonloppuna. Ja nyt päästään kuulemaan vähän tarinaa tämän festarin taustalta. Perustajatuottajat Satu ja Niina Hakokönges tänään vieraana kello 16 tunnilla, joten hyvää tulle. Vai onko näin, että ne tulee 16 tuottajaa vai tulevatko he 15.30? 16. Näin vahvisti helikoppelo. Sen lisäksi palataan ajassa taaksepäin. Viime viikon perjantaina meillä oli loistava vieras Justin Nordic Thunder Howard. Hänen kanssa juteltiin Kainuusta. Mitä se opetti hänelle? Ilmakitarasoitosta, Suomesta ja soutamisesta. Verraten sitä, sanotaan nyt näin, että kun jos lapset on kuullut, niin tanssimiseen. Tähän tarinaan mennään ihan kohta puokkiin, koska tarinaa riitti.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Näin se on. Muikkula seurannasi tämän iltapäivän ajan. Oi, mun piti sanoa jotakin, mutta mulla meni ihan aivot lukkoon tuossa hetki sitten. No, sitä olin tuossa kysymässä, että ootko ikinä osallistunut 5 minuutin työhaastatteluun? Itse on aikanaan, mutta se ei ollut sen haastattelun alkuperäinen tarkoitus olla niin lyhyt. Jostain syystä se vaan kääntyi sille puolelle. Kalevan verkkosivuilla voit käydä katsomassa videon Pilteman pikarekrytointihaastatteluista. Katteli itse tänään ja en tiedä. Tällä stressisietokyvyllä ei välttämättä onnistuisi. Siksi olen näissä hommissa ja voin todeta aina väliin vain, että kuunnellapas tässä välissä tällainen kappale. Tämä on nimittäin Räjäyttäjät ja Uusi vesimiehen aika.

päivittäin. Esitetään saman kysymyksen itse peilin ääressä. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Äsken kuultiin Markus Krunegårdin Tilulilu-lauluja ennen sitä Räjäyttäjät ja Uusi vesimiehen aika. Tällä taajuudella vuodesta 2023 lähtien ollaan päästy aina, no itse asiassa 22 vuodesta lähtien olemme päässeet nauttimaan Justin Nordic Thunder Howardin seurasta radioaaltojen aaltopittuuksilla. Pari vuotta sitten matkattiin Justinin kanssa pitkin Pohjois-Pohjanmaata polkupyörää selässä tutustumassa moniin eri kaupunkeihin. Tämän kesän Nordic Thunder on matkannut pitkin Kainuuta, Oulujoen vartta pitkin. Mitä kaikkea sieltä on löytynyt ja ennen kaikkea miksi hän on tuolla matkaillut? Siitä pääset kuulemaan tänään lisää uusinta haastattelussa, joka käynnistyy ihan kohta. Fredrik Furun jälkeen. Mennään ruotsin kielellä nyt ja kohta englanniksi.

0: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaat.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun yliopiston kesäkuussa julkaistu tutkimus selittää, miksi osa hyötyy rintasyöpähoidoista ja osa ei. Käytännössä tutkimus tuotti uutta tietoa siitä, minkälaiset ihmiset hyötyvät pitkälle edenneen rintasyövän hoidosta. Lisäksi tutkittiin myös eloon jäämistä ja taudin uusiutumista. Tutkimuksen keskeinen tulos on uudenlainen yksilöllinen tapa hoitaa rintasyöpiä. Hoidossa mitataan potilaalta useita eri terveysarvoja ja räätälöidään hoitoa niiden perusteella. Tutkimus on saanut laajaa kansainvälistä huomiota ja sen löydöksiä käytetään jo hoitotöissä useissa suomalaisissa sairaaloissa, Oulun yliopisto kertoo. Hailuotoon rakennetaan uusi matkailukohde. Santas Sky Oy toteuttaa Marjaniemeen Hello Arctic Island-nimisen kokonaisuuden. Kohteeseen on tulossa 25 majoitusyksikköä, joiden majoituskapasiteetti on noin 90 henkilöä. Lisäksi hankkeessa rakennetaan kansainvälisen tason ravintola sekä kolmesta saunasta muodostuva monipuolinen kylpymaailma. Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski kommentoi hankkeen tiedotteessa, että kohde edistää merkittävästi myös Hailuodon kansainvälistä matkailua. Hello Arctic Island on tarkoitus avata vieralle 1. kesäkuuta 2027. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Haukiputaalla tiistaina syttyneen tulipalon syyksi on varmistunut tulen varomaton käsittely. Pelastuslaitos arvioi eilen, että revonteilla tuhoutunut kerrostaloasunto olisi syttynyt tulella leikkimisestä. Oulun poliisista kerrotaan tänään, että palo syyksi epäillään tulen varomatonta käsittelyä. Poliisi tutkii, onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tämän keskiviikkopäivän osalta pilvisyys lisääntyy, mutta sään pitäisi olla enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 16 ja 18 asteen välillä. Yöksi Oulun seudulle voi ulos.

0: Ottua etelästä hienoisia sateita. Yölämpötila kulkee 6 ja 12 asteen välillä. Huomenna torstaina sadealue liikkuu Pohjois-Pohjanmaan yli Koilliseen. Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla iltaa kohden. Kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila pyörii siinä 13 ja 17 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kalina.
0: Ahoi hoi. Kello on 2:03. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Tämä iltapäivä uusinta haastattelussa palataan viime viikon perjantaille. Äänessä loistava Justin Nordic Thunder Howard. Jatketaan tarinointia Echo and the Bunnymanin jälkeen.

0: esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisi. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sananne runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life Spectacle.

Justin Nordic Thunder Howardin kanssa keskustelut, jotka ovat podcastien puolella osoitteessa radiokaleva.fi. Käydä läpi vielä kiitos sanat sillä puolella. Ja myöhemmin tällä viikolla luvassa myöskin sitten kohtaamista Nordic Thunderin kanssa tuolla meidän YouTube-kanavalla lauantaina alustavasti. Lisää sieltä. Äsken puhuttiin lopussa vielä Justinin kanssa Yhdysvaltojen mestaruuskilpailuista. Nehän pidettiin tuossa viime viikon lauantaina ja voiton vei, kuten Justin tuossa hieman enteilikin, Six String Sal, viime vuoden mestari, nappasi jälleen kerran voiton ja hän saapuu Ouluun kantain mukanaan sitten mestaruuden viittaa jälleen kerran. Ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisat saapuvat hiljalleen tuossa, kun on tuirasiltoja ylittänyt tämän viikon kohdalla, niin tuonne Pokkisen puiston viereen alkaa hiljalleen jo lavarakenteet nousemaan. Jännitys tiivistyy. 25. päivä sitten aletaan kilpailemaan ja soittamaan ilmakitaraa maailmanrauhan puolesta. Korjaan 26. päivä, ettei mene ihan sekaisin. No 26. No joo, 27. on mustien hevosten karsinta. Torstaina 28. finaali ensimmäinen osa ja 29. päivä sitten itse finaali. Tai toinen osa finaalia. Ja totta kai Delta Life huipentuma, koko homman nimi. Spektaakkelia. Väliaikashouta luvassa sillä puolella. Mutta nyt on aika Casey Musgravesille ja sen jälkeen kello 15 uutisille.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja tässä Kalevan sähköuutisia. Limingan ja Oulun välisen kaksoisraidehankkeen rakennustyöt käynnistyvät loppuvuodesta. Väyläviraston mukaan työt alkavat lentokentän tien ja Oulunlahden ylikulkusillan uusimisella. Varsinaiset ratatyöt alkavat ensi vuonna ja kestävät arviolta vuoteen 2031. Noin 25 kilometriä pitkä kaksoisraide parantaa radan välityskykyä ja helpottaa henkilö- ja tavarajunaliikenteen yhteensovittamista. Hankkeen kustannukset ovat arviolta 211 miljoonaa euroa. Teatteri Klovneriaan erikoistunut helsinkiläinen Red Nose Company esittää Ilmari Kiannon klassikkoteokseen perustuvan Punaisen viivan Oulussa huomenna torstaina. Esityspaikaksi valikoitui oululaisen hostellin parveke Höyhtyöllä. Alun perin esityspaikkaa etsittiin muun muassa Karjasillan kirkosta. Karjasillan seurakunnan kirkkoherra Jaakko Tuisku ei kuitenkaan myöntänyt lupaa tuoda esitystä kirkon tiloihin teoksen poliittisuuden vuoksi. Klovnikaksikko Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen ovat esittäneet Punaista viivaa 174 kertaa ympäri Suomea 10 vuoden ajan. Sen on nähnyt yli 30 000 katsojaa. Oulun yliopiston kesäkuussa julkaistu tutkimus selittää, miksi osa hyötyy rintasyöpähoidosta ja osa ei. Käytännössä tutkimus tuotti uutta tietoa siitä, minkälaiset ihmiset hyötyvät pitkälle edenneen rintasyövän hoidosta. Lisäksi tutkittiin myös eloon jäämistä ja taudin uusiutumista. Tutkimuksen keskeinen tulos on uudenlainen yksilöllinen tapa hoitaa rintasyöpiä. Hoidossa mitataan potilaalta useita eri terveysarvoja ja räätälöidään hoitoa niiden perusteella. Tutkimus on saanut laajaa kansainvälistä huomiota ja sen löydöksiä käytetään jo hoitotöissä useissa suomalaisissa sairaaloissa, Oulun yliopisto kertoo. Oululainen Blind Channel palaa 1,5 vuoden tauoltaan. Yhtye julkaisee kuudennen studioalbuminsa lokakuun 30. päivä. Levy kantaa nimeä Pain Stream ja sillä on 12 kappaletta, jotka käsittelevät kasvua, tuskaa ja itsetutkiskelua. Albumia edeltää tupla single Diana ja No Encores in a Swan Song, joka julkaistaan huomenna torstaina. Tupla singlen musiikkivideo on katsottavissa jo tänä iltana kello 22 YouTubessa. Viisihenkinen yhtye palaa myös keikkalavoille. Blind Channel nousee Helsingin jäähallin Black Boxin lavalle 14. marraskuuta.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys lisääntyy, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat näin keskiviikon osalta vielä mahdollisia. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 16 ja 18 asteen välillä. Yöksi Oulun seudulle voi ulottua etelästä hajanaisia sateita. Yön tunteina päivälämpötila pyörii tuossa 6 ja 12 asteen välillä. Torstaina sadealue liikkuu Pohjois-Pohjanmaan yli koilliseen. Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla iltaa kohden. Kaakkostuuli on huomenna kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila 13 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.

0: mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Hienoa keskiviikkoa sinulle. Se on 5.8. Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivä lähetys. Tässä. Ja nyt. Muikkula seurannasi vielä 2 tunnin ajan täällä Kiistolan radiostudiolla, missä aurinko paistaa tällä hetkellä mökkiin ja kesäinen tunnelma on vielä läsnä, vaikka eilen tuli bongattua tuolla omassa somekuplassa ja kommentteja siitä, että syksy tulee, aika laittaa puutarhatarvikkeet jo tuonne jääkaappiin takaisin ja sulkea patio oman osoitteen osalta. Höpö höpö, elokuu on vielä kesää, se lasketaan sellaiseksi, vaikka vähän vilpaseksi välillä menee. Ja elokuu on täynnä monenlaista happeningiä. Jopa suhteellisen ähkyyn mennään tämän viikonlopun osalta, mutta se on vaan positiivinen ongelma, että on niin valtavasti mistä valita. Lähdetään siitä liikkeelle, että vaaran vyöhykkeellä

sitä hetkestä eteenpäin. Oikeastaan niin kuin tänään kello 16, huomenna 15 ja 16, ylihuomenna perjantaina kello 14 ja kello 16 on luvassa jonkinlaista vinkkiä tuonne viikonloppuun omaan tapahtumaan. Tänään tutustutaan roppikseen, joka järjestetään välivuoden jälkeen jälleen kerran tuolla Kuivaniemellä. Sen lisäksi huomenna tutustutaan Oulu River and Blues and Roots -festivaali, joka järjestetään lauantaina Koivurannan kahvilassa. Huomenna saadaan pikkuvinkkiä lauantain Jaakko Laitinen ja Väärä Rahakeikkaan tuonne Toppilaan, kun saadaan Mr. Laitinen tänne studioon. Ja perjantaina palataan vielä Charity All Stars vastaan Kärpät -matsiin perjantaille ja lauantaina sitten tuohon All Stars Charity Golf-tapahtumaan myöskin. Ja kello 16 sitten tutustuu vielä matsukone, joten tehtävää riittää ja paljon tutustumista riittää tämänkin iltapäivän osalta. Tällä tunnilla otetaan rennosti. Jos sulla on biisitoiveita, niin suop laittaa. Tänään ei vielä jatketa meidän musiikillista maailmanympärysmatkaa, mutta hyvin pian me tehdään sitä taas kerran. Pitänyt vähän oikean matkustamisen jälkeen puhaltaa hetken verran ennen kuin jatketaan maailmanympärysmatkaa. Mutta jos sulla on biisitoiveita, 0440954495, se on paikka, missä toivetta voit esittää tänne suuntaan. Ja nautiskellaan hyvästä musiikista, että katsotaan vähän mitä tuolla maailmalla tapahtuu muutenkin ja muutama tapahtumanosto myöskin. Koska pitäähän se ihmisen nostaa tänään keikkoja myöskin esille. Koivurannan kahvilassa Kaseva tänään ja Mallastakeella tuolla Pikisaaressa loistava raahelainen Hobo Fires. Tässä porukalta tällainen pienimuotoinen ralli kuin Easy Baby.

iso hatun nosto. Pitää tuota noin pyrkiä tänään myöskin katselemaan, jos aikataulu antaa periksi tällä kiireellisellä ihmisellä, joka täällä studiossa vaeltaa. Mutta kiire on keksittyä. Siitä voi päästä eroon, kun ottaa rennosti. Ja niin me tehdään tänään. Tässä yksi kappale rentouteen vaikuttamaan. Tämä on French Films ja Pasto.

0: French Filmsin Bus Stop. Liikenteessä liikkuville. Informaatiota, jos olet pohjoiseen päin menossa. Kemin tiellä on ollut liikenneonnettomuus ja sillä ajokaista suljettu liikenteellä. Tarkempi paikka on välillä Virkkula-Muhojoki. Ja tämä tieto on tosiaan tullut tuossa pikkusen ennen kolmea ja tilanne elää siellä edelleenkin. Yksi ajokaista siis suljettu liikenteeltä Virkkula-Muhojoen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Seuraillaan, miten tilanne siellä etenee tässä tämän lähetyksen aikana täällä Kiistolaa studiosta käsi. Täällä mennään Muikkula seurannasi. Tänään siis päästään tutustumaan roppikseen, jonka historia on kyllä ihastuttava. Uuden musan festivaali on kyseessä, joka sai alkunsa vuonna 2020 takapihalta Kuivaniemellä. Siitä se on sitten kasvanut tuonne Kuivaniemen Vatungin satamaan ja tänä vuonna vuoden tauon jälkeen roppis palaa jälleen kerran paikalle. Mitä taukovuosi opetti järjestäjille? Mitä tänä vuonna voidaan odottaa

Dropsilta. Mikä on Droppiksen taika? Siitä puhutaan lisää kello 16. Nyt laitetaan levyllä otaiselle Sinkos Tania ja siihen perään vielä Omaria. Tämä on More Than I Can Love.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Radio Kalevan iltapäivälähetys

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Se oli Jonna Tervamaa ja Yhtä en saa. Elokuu. Loppukesä. Se on aika, jolloin monissa huusolleissa valmistaudutaan siihen, että perheen nuorempi sukupolvi tai miksei vanhempikin valmistautuu näyttävään lähtöön uusille paikkakunnille, uusiin huusholleihin opiskelun perässä tai töiden perässä tai minkä ikinä perässä lähteekään. Myös luonnon pienet ittiäiset ottavat tässä vaiheessa siivet selkäänsä ja lähtevät suuntaan. Tästä kerrotaan Kalevan verkkosivulle ja siitä mä kerron sulle kohta lisää.

0: Hyönteisellä on tärkeä paikka maailmassa ja ihmiselämässä, luonnossa. Joskus niiden kanssa saa ihmetellä, että mistähän mahtaa olla kyse tästäkin ilmiöstä. Kalevan verkkosivu kertoo tänään lentomuurahaisesta, loppukesä erikoisesta ilmiöstä, jota avataan Oulun yliopistorin professorin, evoluutiobiologian professori ja muurahaistutkijan Heikki Helanterän kanssa. Tiesitkö, että lentomuurahaiset esimerkiksi ei ole itsessään oma laji? Mä oon aina tähän päivään saakka ollut siinä ajatuksessa, että nämä on oma tällainen lajimuoto, mikä syntyy muurahaisten kanssa tai muurahaisten monissa eri lajeissa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Suomessa elää noin 60 muurahaislajia, joista lentomuurahaiset eivät ole omia. Nämä lentävät muurahaiset, ne on muurahaispesien siivekkäitä kuningattaria ja koiraita. Miksi muurahaisille sitten kasvaa siivet? Syy on yksinkertainen. Uuden pesän löytäminen. Lentämällä se löytyy paremmin. Helanterä kertoo Kalevaa haastattelussa, että uuden pesän löytäminen on elinehto muurahaisilla. Siivekkäät muurahaisyksilöt lähtevät siipien kerran sitten parittelulennolle. Parittelulennon jälkeen sitten koiralla ja kuningattarilla on hieman erilaiset kohtalot. Koiraat kuolevat ja kuningattaret lähtevät etsimään uutta pesäpaikkaa. Pesäpaikkaksi kelepaa sitten siinä vaiheessa oikeastaan oman pesän rakentaminen tai tunkeutuminen olemassa olevaan pesään. Sitten kun tämä rakkauden loppukesän lennot loppuvat, niin siinä vaiheessa siivet saavat jatkaa matkaansa muualle ja loppuelämää mennään sitten siivettöminä. Talvehtimisen jälkeen vanhat kuningattaret ryhtyvät sitten munimoon maalis-huhtikuusta alkaen. Ihan kiinnostava tarina tälle puolelle ja Kalevan jutuista voit lukea lisää, miltä näyttää tämän vuoden osalta siivekkäämpien muurahaisten saapuminen kuvioihin mukaan. Ei ole tullut vielä hirveästi näitä vastaan, mutta yleensä niitä saattaa tulla. Jostakin syystä lentävä muurahainen on aina huomattavasti kuumottavampi kuin maassa myllertävä sellainen.
1: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
2: Radio Kaleva.
0: Ja mustanaamio nyt kysyy, mikä tilanne on Kemintien suunnassa tuolla Iissä. Siellä on tapahtunut onnettomuus tänään ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Paikkana on Virkkula-Muhojoki-väli. Ja tähän hetkeen ei näyttäisi vielä tuorempaa tietoa tulleen tuolta suunnassa. Onnettomuus on tapahtunut siis kello 14.46 tai sitä hälytys on saatu ja viimeisin päivitys ollut tuossa tunnin alkupuolella. Ajokaista siis suljettu liikenteeltä, jos pohjoisen päin suunnassa olet liikenteessä Kemintiellä Iissä. Välillä Virkkula-Muhojoki. Muurahaisille tai muille ei koskaan.

Paul McCartney, Hope of Deliverance. 10 minuuttia vaille ollaan jo lähestymässä kello 16. Uutiset, säätiedot uutisissa muun muassa Hailuodon lauttojen purkamisen edistymisestä. Laiturirakenteita on siis tänään purettu tuolla Oulusalon päässä. Siitä lisää ihan piakkoin. Ja uutisten jälkeen otamme suunnan sitten myöskin vetten äärelle roppiksen pariin. Tänä viikonloppuna vuoden tauon jälkeen järjestettävä uuden musiikin festari Roppis tulee taas. Esiintyjälistalta löytyy paljon artisteja tältä Rökalevan taajuuksilta tuttuna. Muun muassa Aaro 630, Good Boys, Kissa, Michael Blur sekä aiemmin tällä viikolla muun muassa meidän, tai tämän sesongin kohdalla meidän kuuntelukaverina toiminut Pote ja Pony Express myöskin. Sitten lisää ensi tunnilla, nyt vielä muutama viisu, josta ensimmäinen on tuorempi tapaus. Tämä on Julia Julian ja asialla on Neiti Aika, vielä ennen uutisesta kappale Happy Mondaysia. Ja hei, muistellaan tähän kohtaan myöskin sitä, että huomenna torstaina jatketaan tuttuun tapaan Kalevin parissa. Musa Torstai tuo meille kuuntelukavereita 2 kappaletta, Janne Pekkala sekä Saara Pasanen liittyvät seuranne kello 15 ja kello 16 sitten jutellaan Jaakko Laitisen kanssa, muun muassa lauantain Toppilaklubin keikasta.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tässä Kalevan sähköuutisia. Hailuodon päälautan merisillan laiturirakenteita on purettu tänään Oulusalon lauttarannassa. Finferrysin liikennepäällikkö Jussi Mäkitalo arvioi, että merisilta päästään tänään siirtämään Oulun satamaan. Voi kuitenkin olla, että siirto viivästyy huomiseen. Oulun satamasta merisilta pyritään siirtämään Turkuun mahdollisesti huomenna iltapäivällä. Toinen lautta, Meriluoto, saa poikkeusluvan nojalla lähteä matkaan aikaisintaan sunnuntaina 9. elokuuta. Lauttojen siirtyminen on viivästynyt laiturirakenteissa ja lautoissa pesivien uhanalaisten pääskysten vuoksi. Limingan ja Oulun kaksoisraidehankkeen rakennustyöt käynnistyvät loppuvuodesta. Väyläviraston mukaan työt alkavat lentokentän tien ja Oulunlahden ylikulkusillan uusimisella. Varsinaiset ratatyöt alkavat ensi vuonna ja kestävät arviolta vuoteen 2031. Noin 25 kilometriä pitkä kaksoisraide parantaa radan välityskykyä ja helpottaa henkilö- ja tavarajunaliikenteen yhteensovittamista. Hankkeen kustannukset ovat arviolta 211 miljoonaa euroa. Teatteri Klovnerian erikoistunut helsinkiläinen Red Nose Company esittää Ilmari Kiannon klassikkoteokseen perustuvan Punaisen viivan Oulussa huomenna torstaina. Esityspaikaksi valikoitui oululaisen hostellin parveke Höyhtyöllä. Alun perin esityspaikkaa etsittiin muun muassa Karjasillan kirkosta. Karjasillan seurakunnan kirkkoherra Jaakko Tuisku ei kuitenkaan myöntänyt lupaa tuoda esitystä kirkon tiloihin teoksen poliittisuuden vuoksi. Klovnikaksikko Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen ovat esittäneet Punaista viivaa 174 kertaa ympäri Suomen 10 vuoden ajan. Sen on nähnyt yli 30 000 katsojaa.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle, Eller Pohjois-Pohjanmaalle. Pilvisyys lisääntyy tänään, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 16 ja 18 asteen välillä. Yön pimeinä tunteina Oulun seudulle voi ulottua etelästä hajanaisia sateita. Yölämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Torstai. Sadealue liikkuu Pohjois-Pohjanmaan yli koilliseen. Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla iltaa kohden. Kakkostuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 13 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Näin se pitää tehdä. Kello on 6:06. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Tulevana viikonloppuna lauantaina järjestetään vuoden tauon jälkeen. Ihastuttava. Se uuden musiikin festari Roppis. Studiossa Satu ja Niina Hakukengäs. Welcome.
3: Kiitos.
2: Nyt pitää nostaa sieltä mikromanfoottoria.
3: Joo, onko nyt hyvä?
2: Ihan ok. Mulla on tapana kysyä niin tapahtumajärjestäjiltä, just kun ollaan siinä kynnyksellä viimeinen viikko ennen festareita, että mikä on tällä hetkellä niin semmoinen unenlaatu, no, stressitila?
3: Tänään sai vielä nukkua pitkään.
2: Sai vielä nukkua pitkään. Joo. Milloin se loppuu se nukkuminen?
3: Varmaan huomenna täytyy herätä jo aikaisin.
4: Joo, ja pitää alkaa valvomaan.
3: Jep.
2: Kuinka monta valvottua yötä se vaatii, että on sitten niin kuin tikissä, kun itse festarit lähtee käyntiin?
4: No, yleensähän sitä tulee valvottua ehkä useampi yö, mutta tulee sitä aina torkuttua aina välillä, missä sattuu.
3: Jep.
2: Missä sattuu?
4: Joo.
3: Eli onko hyvä aika?
4: Niin, jep.
2: Kaikki siis käy siinä kohtaa, niin kuin festarirakenteet ja...
4: Kyllä, Eurolava on ihan hyvä paikka nukkua.
2: Mä oon ollut aina sitä mieltä ja koittanut nostaa sitä niin kuin kansalaisten tietoa, että Eurolava olisi niin kuin aivan loistava sänky, missä nukkua.
4: Mm, todellakin.
2: Torkkuja ja muuta vastaavaa. Tämä on kuitenkin haastattelu, missä ei puhuta Eurolavan hyödyistä, vaikka voidaan puhua siitä, meillä on tunti aikaa, vaan me puhutaan Roppiksesta, sen tarinasta ja totta kai tämän vuoden ohjelmistosta, josta mä otan seuraavaksi meidän levylautaselle täällä Radio Kalevan kuuntelukavereissakin piipahtaneen Pote ja Pony Expressi. Tämä on kyyri.

0: Pote ja Pony Express ja Kööri.
1: Radio Kaleva.
0: Tätä musiikkia pääset kuulemaan tämän viikon lauantaina 8.8. Kuivaniemen Vatungissa, kun Roppis tulee taas. Satu ja Niina Hakokengäs tänään studiossa vieraana ja mulla on tässä hirveästi muistiinpanoja. Päivämääriä, vuosia, matemaattisia yhtälöitä, mutta pyydän teitä ratkomaan. Mulla on verotuksen kanssa vähän ongelmia. Mutta lähdetään kuitenkin yksinkertaista asiasta liikenteeseen. Roppikseen historia. Mun mielestä teillä on niinku hellyttävä toi, mistä kaikki sai alkussa. 2020 takapihalta.
2: Kyllä.
3: Joo, Satun mökiltä. Tai oikeastaan meidän vanhempien pihalta, mutta siellä se Satun mökki myös on.
0: Joo, samassa paikassa.
3: Kyllä.
0: Mikä sai ihmisen tekemään tämmöisen musiikkifestari-iltaman omalle takapihalle?
2: Me ollaan molemmat Niinan kanssa käyty toi Madetojen musiikkilukija.
0: Joo.
2: Ja tunnetaan ihmisiä, jotka osaa soittaa ja haluttiin, että ne pääsis soittamaan. Ja sitten Satu oli kavereille luvannut, että meille saa tulla soittaa, että hän hommaa PA:n ja soitellaan ja kuunnellaan musaa. Ja sitten mä olin se, että hei, mäkin haluan tulla sinne ja tuo mun kaverit. Ja mun kaverit halusi tuoda niittekin kaverit, niin siitä se oikeastaan sitten lähti.
3: Jep. Sitten niin kuin eka ajateltiin, että se olisi niin kuin vain jamittelua, mutta sitten niistä tulikin silleen, että tehtiin bändit ja sitten tuli kunnon aikataulu ja sitten loppujen lopuksi
2: vuokrattiin pajamajat. Ja
0: eikö siinä vaiheessa...
3: Se alkoi jo vähän mennä isolle.
0: Niin kuin mä mietin, että eikö siinä vaiheessa ruppaa joku hälytyssireeni soimaan, että onkohan tämä mennyt vähän liian pitkälle?
2: No, joo, kyllä me alettiin miettiä, kun me oltiin opiskelijoita molemmat, että miten me maksetaan tämä, mutta me laitettiin semmoinen A4 sinne pajamaan ja oma puhelinnumero, että saa mobiilipeillä osallistua kustannukseen, että tämähän pitää jotenkin tyhjentääkin.
3: Joo, mutta silloin isoimmat kustannukset oli se, että pajamaja piti tyhjentää.
0: Joo, joo. Kuitenkin ensimmäinen vuosi oli sen verran hauska, että päädytte jatkaa sitten vielä seuraavallekin vuodelle. Silloin oli vielä sama paikka, silloin 21.
3: Joo, itse asiassa se vähän vaihtoi se paikka sille isommalle nurmikentälle ja sitten tuli oikea rekkalava sinne meidän pihalle.
2: Jep.
0: Mutta oli konsepti silloin sama, että myöskin niinku bändit muodostui, siis bändit.
3: Ystävien bändit ja vähän vaihtui niinku ne bänditkin silleen, että oli vähän erilainen kattaus

0: En oikein vielä tiedä, mutta sit jos me tehdään tästä joku oikein, niin tulkaa sinne.
1: Joo.
0: Ja sit siitä se, niin kuin se idea lähti, että ehkä tämmöistä niin kuin kysyntää on tälle alueelle joku tämmöinen kiva musiikkitapahtuma.
2: Niin, ei tuolla niin kuin tavallaan tuossa Oulun ja Kemin välissä, niin eihän siellä ole oikein Iissä ollut pieniä niin kuin tämmöisiä viritelmiä ja on edelleenkin pienempiä, niin mutta sitten muuten, kun sitä mennään Kuivaniemen päin, niin eihän siellä ole oikeastaan mitään.
0: No ei.
1: Siinä on ihan uusi Nelostien silta.
2: No se on vähän ihan pikkusen heikko festari esiintyjä, mutta millainen oli sitten tuo ensimmäinen festari tuolla Vatungissa?
0: Jännittävä.
1: Se oli ihan superjännittävä, koska eihän me silloin tietty oikeastaan mistään mitään. Meillä oli semmoinen kolmas mukana tässä, joka oli niinku aloittanut semmoisen koulun, missä niinku opiskeltiin.
0: Niin kulttuurituottajaksi oli niinku opiskelemassa.
1: Joo, mutta eihän me tietty mitään. Me vähän kyseltiin vaan kaikilta ja luettiin netistä ja etsittiin itse tietoa. Ja
2: YouTube-tutorialit käyttöön.
1: Kyllä, siis se oli aivan semmoista. Ja sitten kaikki, mitä rakennettiinkin, niin etsittiin Vintiltä jotakin lautatavaraa ja itse. Yeah. Pärkättiin
0: ja kyseltiin ihmisiltä, että olisiko teillä lainata tämmöistä ja tämmöistä.
2: Eikö siinä tullut missään vaiheessa semmoinen fiilis, että okei, nyt tämä on niin kuin,
1: kyllä siinä
2: olemme
1: tuli.
2: Menneet liian pitkälle.
0: Joo, sillä että tätä ei enää voi peruuttaa.
1: Joo, se oli kyllä, että tätä ei nyt voi enää perua.
2: Ette perunut?
0: Ei.
2: Millainen oli sitten loppujen lopuksi nuo ekat festarit?
0: No siinähän kävi kaikenlaista siinä ekojen festareiden aikana, kun se oli niinku kunnon semmoinen, meidät sysättiin tavallaan just silleen niinku suoraan siinä ekana vuotena semmoiseen, että meidän piti selviytyä ihan kaikesta, kun meidän piti silloin ekana vuonna keskeyttääkin festarit hetkeksi, kun tuli hirveä myrsky.
2: Joo,
1: mä muistan. Meillä siis, no onneksi siellä oli semmoisia ihmisiä, jotka roikkuivat meidän kanssa niissä teltoissa, että ne olisi lähtenyt tuulen mukaan. Ja sitten me tyhjennettiin niitä telttojen kattojakin siellä ihan ja oltiin ihan litimerkinä, mutta sen jälkeen alkoi paistaa aurinko ja kaikki meni hyvin lopulta. Että.
2: Ja auringonpaisteessa mukava festaritunnelman keskellä päätitte, että ensi vuonna uusiksi.
0: Jep. Se oli ehkä se yhteisöllisyys, joka niinku veti meidät mukanaan silleen, että kun ne kaikki ihmiset oli meidän mukana siinä, että pidetään yhdessä niistä teltan reunoista kiinni.
2: Kirjaimellisesti piti festarita kasassa.
0: Joo, että me ei olla tässä yksi.
2: Kyllä. Jep. Roppiksen tarinaa puidan tänään vaaran vyöhykkeelle. Otetaan tässä vaiheessa jälleen kerran yksi makupala tuolta tämän lauantai-ohjelmistosta. Ihastuttava herrasmies nimeltään Michael Blur. Tämä on kaveri, jonka musiikki saa syömme sulamaan ja telta pysymään maassa.

0: sellainen rauhallinen välipala tähän kohtaan. Michael Blur ja Paratiisi. Roppikseen ideana on siis uuden musiikin festari.
1: Kyllä, just näin.
0: Miksi? Mikä sinne uudessa musiikissa kiehtoo?
1: Ehkä se on siinä, että me halutaan erottautua meidän festarilla silleen, että kun tuntuu, että kaikilla festareilla on aika samoja niin kuin esiintyjiä, niin me halutaan, niin kuin, että meidän festarilla ei ole niitä samoja.
2: Jep. Ja halutaan, niin kuin, että ne, jotka ei ehkä pääse soittamaankaan niin kuin lavoille, niin pääsisi sillä meidän festareilla. Ja meillä on ollut monesti bändihakujakin ja meillähän hakee joku 60, tai niin kuin 60 bändiä. Että se on ihan älytön, kuinka moni haluaisi tulla soittamaan.
0: Miten teillä sitten tulee toi niin kuin tavallaan artistivalinnat? Onko kokoonnutteko te itse pöyvää ääreen ja käytte vakavahenkisen ja rakentavan keskustelun, mikä päättyy aina iloiseen nauruun ja käsien taputukseen, valkoisen savuun, mikä nousee savupiipusta?
1: No se on aiemmin mennyt silleen, että mä oon niin kuin koordinoinut sitä niin kuin artistihakua, kun meillä on ollut joka vuosi aiemmin. Mutta tänä vuonna nyt sitten meille tuli ihan uusi niin kuin tiimiläinen, joka hoitaa niin kuin artistikattauksen ja artistihommat. Niin hän sitten ehdotteli oikeastaan mulle ja kyseli, että olisiko hyviä. Ja sitten mä annoin sille oikeastaan sille enemmän vapaat kädet, että mä haluan, että mun käden jälkeen enää näy sille juurikaan, vaan että sinne tulee jotain uutta.
2: Jep.
0: Onko ollut rentoutuneempi fiilis?
1: Juu.
0: Voin kuvitella. Se ei ole mitenkään helppo valinta siihen. Palataan takaisin tuohon teidän historiaan. Tosiaan kaksi myrskyä yhdessä teltasta kiinni pitäen. Roppis jatkui siitä eteenpäin. Millainen paikka toi on, niin kuin toi Vatunki Kuivaniemessä?
2: Sehän on niin kuin satama,
0: niin.
2: Kalasatama, että siellä on niin kuin kalastajia sillä reunoilla ja sitten siellä on tuulivoimala, mutta sitten siinä on semmoinen niin kuin veneallas, missä on veneitä, purjeveneitä ja muita veneitä ja nurmikenttää.
1: Ja vierasveneen laituri ja sitten siinä on semmoinen pieni kahvila.
2: Niin. Jep.
1: Ja sitten niinku me ollaan niinku siinä sen kahvilan aikaisille lähettyvillä. Ja sitten me ollaan siinä ihan veden äärellä silleen. Että siinä on sitten kauniit maisemat alueelta.
0: Joo, mä oon kattonut kuvia,
1: joo,
0: jotka sieltä ilta-auringosta ovat saapuneet sitten.
2: Kyllä, aurinkolasku on tosi nätti siinä.
0: Joo. Paikan päällä oleville varmasti. Millaisia ne oli noin niinku ensimmäiset vuodet sitten kokonaisuudessaan? Lähettäjä niin rakentaa tämmöistä uutta festaria tuommoiseen ympäristöön?
2: No olihan se silleen haastavaa, että kyllähän meillä oli niin paljon opeteltavaa ja sitten, että mistä mitäkin asioita löytyy ja mistä niitä kannattaa kysyä tai vuokrata. Nee. Että eihän meillä ollut niin oikeastaan minkäänlaisia työkaluja sinänsä, että aika paljon niin sooloiltiin ja keksittiin. Ja
1: Ja sitten just silleen piti tutustua siihen alueeseen, että mitkä on meidän niin kuin heikkoudet ja vahvuudet siellä alueella ja sitten miten toimia merensään kanssa. Ja niin kuin, että kyllä se on opettanut meitä vuosien varrella niin kuin ehkä vähän silleen ennakoimaan, että mitä voi tapahtua.
0: Mitä tulee mieleen tältä vuosien varrelta niin kuin semmoisia? No toki tuo iso myrsky silloin toisena vuonna yhtenä tällaisena, mutta semmoisia yllätyksiä, mitä on tullut tässä matkan varrella?
2: No varmaan ainakin se, että se vesistö siinä niin kumminkin niin saattaa tulla ihan hullu tuuli. Eilen kun pystytettiin lavaa, niin ei pystytetty sitä eilen, vaan pystytettiin se sitten tänään aamulla, koska se tuuli oli niin kova, että ei se siellä Kuivaniemellä muualla ollut, mutta siellä Vatungissa se oli aivan älytön se tuuli.
1: Jep. Ja sitten myös se, että monesti sadeen rintamat, vaikka näyttäisi, että tulee ihan hullu sade, niin ne kiertää sen niemennoka.
2: Joo.
1: Ja ne vaan menee se niinku riutta siitä ohi ja sitten katsot, että jaa, hullu ukkonen tulossa, mutta eipä tullutkaan, se meni tuonne muualle.
0: Joo, festarijärjestäjällä pikkusen kylmä hiki valuu, kun näkee sillä horisontissa, että nyt on tulossa, mutta
1: jep,
0: eihän se tänne nokkaan tule.
1: Joo.

0: Just näin.
1: Mm. Te kuitenkin päädyitte sitten vuoden 24 festareiden jälkeen, että nyt pidetään taukovuosi. Miksi näin?
0: Meillä on aika silleen pieni tiimi, joka kyllä osaa niinku hommansa, mutta sitten meillä oli myös, niinku, mulla oli koulu loppumaisilla ja piti tehdä opparia. Ja
2: mulla oli sama, mulla oli koulu loppumassa ja piti tehdä gradu ja sitten muutettiin aika kauas, että mä muutin tuonne Lappiin ja sä asuit silloin ihan Etelä-Suomessa.
0: Niin joo, niin asuin.
2: Että ehkä ne meidän sijainnit oli ehkä huonot siihen, että olisi pitänyt tehdä niin paljon etänä. Tai niin. Kyllähän me etänä tehdään vieläkin, mutta ehkä ei niin isoilla etäisyyksillä.
0: Jep, ja sitten ehkä silleen, tää oli tosi hyvä tää välivuosi. Että otettiin se, tai silleen nyt järkikäteen kun miettii, että ollaan niinku sen aikana, vaikka ehkä se ei tunnu siltä, että otettiin välivuosi, koska me tehtiin mun, tai meidän yhden tuottajan kanssa, Marjan niin kanssa oppari tästä Roppiksen niinku uudelleen konseptoinnista.
1: Joo, mä itse asiassa lukkiin sitä, sen okay. Kanssa julkaistiin, se oli todella mielenkiintoinen.
0: Joo, niin okei, käk.
1: Niin, Marja Pyytänen kohta, mutta joo, mutta se on tosi niinku hyvä, hieno aihe käydä läpi niinku tavallaan tämmöistä uudelleen brändäystä.
0: Joo.
1: Anywho.
0: Nyt mä keskeydymään.
1: Niin. Se on häkellyttävää, että joku lukee oppareita.
0: Joo.
1: Ei ole harrastuksia. Mutta te teitte tämän, niin kuin tämän opparit, sillä ei tullut semmoista välivuotta niin kuin ihan täydessä mitassa.
0: Joo, ei siinä. Ollut silleen, niin kuin, että en niin kuin rentoutunut täysin. Että mulla ei ollut niin kuin roppismielessä koko ajan, vaan siis oli koko ajan. Mutta siis se vaati kyllä ton, niin kuin, että ei tarvinnut järjestää sitä, koska siitä ei oltaisi pystytty niin kuin, tosi silleen
2: perehtymään niin kuin eri asiaan. Niin kuin alueisiin ja tarkemmin ja miettimään, että miten me voitaisiin parantaa ja niin. Miten me voitaisiin niin kuin vielä lisää hyödyntää tota meidän vaikka aluetta tai että mikä se meidän juttu niin kuin oikeasti on, että ollaan voitu niin kuin rauhassa miettiä tätä kaikkea.
0: Ja ketkä ne on ne meidän oikeasti se kohderyhmä siellä ja mihin me halutaan niin kuin viedä tätä eteenpäin, että miten me pystytään niin kuin kasvaan tästä ja silleen niin kuin kehittymään just silleen ihmisläheiseksi festariksi.
1: Oliko yhtään semmoinen fiilis, kun kesä rupesi käymään loppuun, että jotakin puuttuu viime vuoden osalta?
2: Siis kyllä musta tuntuu, että se stressi ainakin puuttuu. Joo, ja unettomuus.
1: Niin ei huomannut kattavassa jatkuvasti myrskyjen tilannetta.
2: Niin, joo, siis aika vähän katsoin säätiedotuksia viime kesänä, että tänä kesänä on niinku koko ajan katsonut niinku, ja oottanut, että milloin
0: niin,
2: näkyy.
0: Milloin tulee 15 päivän sääennuste? Jolla ei kyllä oikeasti mitään merkitystä.
1: Joo, se on kyllä yksi turha tyhjän kanssa.
0: Joo, mutta joo, stressi puuttu viime kesältä.
2: Niin.
1: Pureudutaan seuraavaksi lisää tämän vuoden festareihin. Otetaan kuitenkin tässä vaiheessa tällainen toiveikas kappale Aaro 630. Aurinko.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Skip it away now. Tänään studiossa vieraana Satu ja Niina Hakokengäs. Puhutaan Roppiksesta lauantaina Kuivaniemen Vatungissa järjestettävästä festivaalista, uuden musiikin festarista. Tuossa äsken oli puhetta tuosta opinnäytetyöstä, johon mulla on hirveästi kysymyksiä, mutta mä kysyn tämän lähetyksen puolella. Mitä se opetti? Niin kuin, mitä te opitte tämän opinnäytetyön kautta?
2: Paljon Roppiksesta ja pienfestivaaleiden niin kuin järjestämisestä ja sille, että niin kuin, kui hyvin me kuitenkin tehdään tätä. Että sen niin kuin ehkä oppi sille, että kyllä me osataan niin kuin asioita. Ja sille varsinkin kun kyseli niin kuin alueen muita niin kuin festivaaleja, että miten ne niin kuin erottuu pienenä festivaaleina, niin sitten kyllä me löydettiin niin kuin ne, miten me erotutaan niin kuin meidän pienellä festivaalilla.
1: Mitä asioita sille nousi korostaa?
2: Varsinkin se niin kuin yhteisöllisyys. Mm. Se oli niin kuin isona niin kuin pointtina siellä meidän opparissa. Ja just tämä uusi musiikki, sen takia me on nyt haluttu korostaa sitä. Ja
3: sitten varmaan se meidän, että me tehdään itse melkeinpä kaikki. Ja rakennetaan itse ja tehdään. Että ollaan tämmöinen DIY.
1: No vähän 12 toisiaan niin luokseen kutsuva, tai siis DIY-festari yleensä luo sitä yhteisöllisyyden tunnetta, jos miettii näitä tarinoita. Miten noi pienfestarilla sitten, miten ne luodaan semmoista niin kuin pitkäkestoista, en tiedäkö, elämää tuohon niin kuin festaritoimintaan? Meinaa sille, että kuitenkin tällä hetkellä Suomen festarikenttä on vähän, käytetään nyt termiä murros, vaikka en täysin ymmärrä, mitä sitä tarkoita. Mutta on siis niin kuin paljon tämänkin vuoden osalta ollut sitä niin kuin perinteisten festareiden hankaluuksia. Mm.
3: No varmaan, meillä on siis tosi hyvä budjetoija tuo Satu, että Satu osaa budjetoija meidän kaikki jutut aika hyvin minimi, että me yritetään olla, että me ei hirveästi tuhlata. Että
1: ei tule sitä vauhtisokeutta myöskään. Niin.
3: Joo, ja yritetään sille mahdollisimman ajoissa tehdä kaikki, koska silloin saa asioita silleen jotenkin järkevämmin ajateltu, että ei tule sen tyhmiä ostoksia. Tai kyllähän niitäkin tulee aina välillä. Ja, mutta siis, niin kuin, että yritetään oikeasti miettiä niin kuin kaikki silleen järjellä, ja että miten me voitaisiin jotenkin vielä paremmin tehdä nämä. Että varmaan se ainakin vaikuttaa aika paljon. Mitähän muuta meillä on? Varmaan se, että kun me tehdään tätä kumminkin sisaruksina ja melkeinpä pakotetaan meidän koko perhe tähän mukaan, niin, tai oikeastaan pakotetaan, niin nehän on koko ajan niin kuin siinä mukana ja imussa, ja niillä on paljon ideoita myös, että hyödytetään niitä sitten. Ja
1: Tavallaan sieltä oman yhteisön sisältä tulee sit niitä ideoita myöskin sitten siihen.
2: Joo.
1: Sijainti on varmaan myöskin aika silleen merkittävä tänä päivänä, kun puhutaan festareista.
2: Jep, ja onhan meillä niinku just silleen erityinen se sijainti. Ei ole ihan kaikilla festivaaleilla niinku merinäköalaa. Ja sit silleen, ei me, niinku me ollaan monesti mietitty, että jos tätä järjestäisi jossain muualla, jossain esim. Oulussa tai jossain, että ihmisillä olisi niinku helpompi tulla sinne. Mutta sitten ei se toimi samalla tavalla siellä kuin sit siellä niin kuin Kuivaniemellä, ja se tuo just siihen sitä erityisyyttä, että se on semmoinen pikkupaikkakunta, jota tyyliin kaikki menee hapiiksi ja tietää, että se on vaan siinä matkalla.
1: Ja kun miettii tavallaan niin kuin taas pienempien festareiden tarinoita, jotka on pitkään elänyt, Puntalan rokki niin kuin omana tämmöisenä punkkifestarina, valtaviin mittoihin kasvanut toi juhannuksen järjestetään metallifestivaali. Joo, sillä on nimi. Hyvänen aika. No, kuitenkin. Järjestetään Pohjanmaalla.
2: Joo.
1: Sellaisessa pienessä kylässä.
3: Nummirokki?
1: On. Kiitos.
3: Kyllä.
1: Ensimmäinen korjaus saatu. Ja totta kai sitten tietenkin Kaustinen yhtenä tämmöisenä ilmiönä, mikä toki on sitten niin kuin pitkän linja festivaalisille puolille.
2: Jep.
1: Tulkitsenko mä oikein, että ette halua myöskään niin kuin

0: tavallaan kasvattaa roppista liian suureksi.
1: Kyllä. Joo. Joo, me ollaan puhuttu siitä paljon, että me ei haluta olla semmoinen liian iso festari, että me halutaan pitäytyä semmoisena pienenä yhteisöllisenä festivaalina, joka on siellä vähän kauempana.
0: Yep. Eksoottinen matka, niin sehän on aina yksi, mikä esimerkiksi Petrifolkin tarinassa on ollut semmoinen oma osansa sitä myöskin. Satu ja Niina Hakokengäs tänään vieraana. Otetaanko yksi biisi vielä ja otetaan sitten vielä semmoinen katsaus tonne, että mitä on tulossa viikonloppuna.
1: Yeah.
0: Joo. Pitäis mun päättää se biisi. Tää oli mulla heti tuossa paperilla. Tää on tämmönen yhtye, mikä itse asiassa täällä Oulussakin nähtiin tuossa toukokuussa. Festarikauden alkupuolella. Tää on yhtye, jonka musiikki sisältää vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja se saattaa olla haitallista niille, jotka eivät kestä niitä. Tää on Kissa.

0: Se oli kissa ja ihan hyvä olla. Roppiksessa lauantaina rokkaava yhtye. Satu ja Niina Akokengästä tänään vieraana ja Roppis lähestyy. Ei ole enää kuin muutama yö.
1: 3 yötä.
0: 3 yötä? Joo, pitää paikkansa. Tämä ei ole matemaattisesti pätevä lähetys, mutta onneksi on ihmiset, jotka osaa sitä. Tämän vuoden kattausta ollaan käytykin tuossa läpi niin kuin musiikin puolella Good Boys ja kuultiin alkuun Aaro 630, kissaa, Michael Blöötä, Potea ja Pony Expressia. Mitä muuta ihminen saa, kun hän saapuu Vatunkiin, Kuivani?
2: Riki Kotka
0: musiikillisesti kyllä.
2: Asla jo.
1: Sitten se saa DJ:t ja kyllä. Sitten
2: Opa ja Cherry.
1: Sitten siellä on meillä on peli niin. Esimerkiksi.
0: Peli?
1: Joo.
3: Siis tämähän oli aika hauska. Meidän isä on ladannut TikTokin. Tämä alkoi siitä. Ja
0: kaikki hyvät tarjotaan katolla.
3: Ja sitten iskä soitti mulle, että hän on nähnyt niin hyvän videon semmoisesta pelistä, mikä pitää tehdä Roppikseen. Ja se nyt tehdään sinne Roppikseen. Että
1: se liittyy ehkä vähän johonkin
3: vetämiseen. Siinä pitää vetää ainakin käsillä semmoisesta sinisestä
1: ja
3: narusta.
1: Ehkä Stetsoni päässä.
3: Mutta ei me kerrota enempää.
1: Ei.
0: Tiisaus on kaikista paras.
1: Joo. Ja sitten siellä on jotain salaista toistakin. Mutta sen kyllä saa vasta tietää sit, kun sinne tulee.
3: Joo, koska me ei olla, me ei olla sitä mitenkään mainostettu.
1: Ei ole. Se,
3: eikä me aiota sitä sillä festareilta.
0: Täysiä yllätyksiä luvassa myöskin.
1: Joo, kyllä. Sitten siellä on ruokaa tarjolla. Ja
3: merchi. Meillä on tänä vuonna uusi merchi, tämmönen vähän hevimpi.
0: Joo, toi on ihan loistava toi logo.
1: Joo.
0: Black Metal kunniaa.
1: Just näin.

0: Hei, ja tänä vuonna meillä on vippi. Meillä ei aiemmin ollut vippiä.
1: Jep.
2: Tuoiko se yhtään niin kressiä lisää, koska vippiasiakkaat ne on aina ihania?
0: Siis ei oikeastaan. Me ollaan tehty niille kaikkia kivoja koristeita ja härpäkkeitä sinne.
1: Jep. Ja sit silleen meidän vippi ei ehkä ole sama vippi, mikä on just jossain isolla festarilla, vaan se on just silleen.
2: Se on roppiksen vippi.
1: Niin, just näin.
0: Jep.
2: Se on parempi kuin isolla festarilla.
0: Todellakin.
2: Kuivaniemen Vatungissa mennään siis lauantaina. Roppis saapuu jälleen kerran. Miten tuota noin, sitä mä oon niinku miettinyt, että jos lähtee niinku Oulusta käsi Kuivaniemen päin, niin se on, pitääkö se yöksi lähteä kotiin?
0: No, meillähän on leirintä.
2: Ja no sitä mä mietinkin.
0: Sitten meillähän on sielläkin uusi juttu, jonka kyllä me voidaan kertoa
1: niin, voidaan.
2: Se voisi olla ihan hyvä kertoa.
0: Joo, meillä on lauantaina ja sunnuntaina siellä aamusauna.
1: Kyllä.
2: Hyvänen aika.
1: Että sinnehän voi tulla jo perjantaina leiriintyä ja sitten pääsee aamulla saunaan ja sitten festaripäivän jälkeen seuraavana päivänä sunnuntaina aamusaunaan.
2: Alkuun lämpimät ja loppuun lämpimät siis saunassa.
0: Kyllä. Joo, ja sittenhän me ollaan tehty sinne semmoinen ihan upea se leirintä, että siellä menee semmoisia käytäviä puskassa, missä on semmoisia leveitä telttapaikkoja, että me ollaan niinku oikeasti raivattu sinne semmoisia. Niinku, että
1: panostettu.
2: Kirjaimellisesti näillä käsillä.
0: Näillä käsillä ollaan raivattu. Kyllä.
2: Olette raivannut kyllä upeata työtä. Roppis tänä viikonloppuna lauantaina siis Kuivaniemen Vatungissa. Perjantaina ja voi mennä paikan päälle saunomaan ja sunnuntaina jatkaa.
1: Just näin.
0: Kyllä.
2: Satu ja Niina, pitäkää mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos.
2: Ja otetaan tähän loppuun vielä biisi, mikä mun piti äsken laittaa, mutta nukahdin. Siis biisien valitsemisessa. Äsken kuultu Asla jo tässä tuu. Ap, ei ollutkaan. Ahaa, yllätys itselleni. Tässä Asla jo ja Tuulia.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Se oli Asla jo ja Tuulia Roppista siis viikonloppuna luvassa, kuten myös paljon muutakin ohjelmaa, mutta niinpä myöhemmin tämän viikon lähetyksessä vielä tarkemmin. Marttia vaille on kello, pari lähetystä tällä viikolla on menty yliajalle, niin mä ajattelin, että tänään ollaan ihan aikataulussa. Pari biisiä luvassa tässä seuraavaksi vähän rockimailla linjalla, groovaa sellaista, Sarah Tones, Over You ja Darkness in the Longest Kiss tulossa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Oulu juhlaviikot, elämystä elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Siihen vielä pelan Sebastian It Only Takes One Lion. Kesän alkupuolella tätä kappaletta fiilisteltiin tällä vaaravyöhykkeellä ihan puhtaasti myös sille, että oli Skotlannin MM-kisojen oma tunnari. No, Skotlannille kävi miten kävi. Ei kauhean hyvin, vaikka itse veikkasin joukkojen menevän pitkälle, mutta sehän tiedetään tämän lähetyksen kanssa, että muikkulasana ei kannata veikkauslinjalla uskoa aina. Huomenna vaaravyöhykkeellä ollaan Kalevitunnelmissa, kello 15 saadaan lähetykseen mukaan Saara Pasanen ja Janne Pekkala. Puhutaan totta kai viikonlopun yhdestä puhuttavasta hetkestä, kun Eppu Normaali laittaa soittimet naulakkoon. Ja totta kai keskitytään myöskin tämän viikonlopun keikko- ja festaritarjontaan. Paljon riittää, koska huomenna kello 16 tutustua myös yhteen lauantain mahtavan keikkaan, joka odottaa tuolla Toppila-klubilla, kun Jaakko Laitinen ja Väärä Raha saapuu kaupunkiin. Se on karnevaalit aina, kun tämä poppo on paikalla. Jaakko Laitinen huomenna vierana kello 16. Nyt mukavaa keskiviikon jatkoa.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

pipipoviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyi usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt tietäis.

näkynyt. Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkä tulee, no sen kun nyt tietäis.

0: vitut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
3: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
3: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

kaarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa.

Eikä siitä kaikesta mulle mitään muistu. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvaa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Gesurf, Nightmares.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Made